0: Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.
1: Jag vet precis vad du talar om. Bara känslan att se pennan dansa i din sång. Men min story var precis tvärtom. Jag tog min röst och ett namn och så valde

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Är det en visa som mer eller mindre kommer till på begäran? Jag sjunger den tidigare här i parken. Den handlar om ett litet... ett litet djur som klättrar i träd. Men man får nog inte, man ska alltså inte förväxla det med de här förtjusande människorna som sitter här uppe. Utan det är nog de som håller sig på marken och som klättrar på stegar från 2 till 3 och sådär. Klättergrodan heter den här visan. Och den är skriven utav Fellin. Så här låter det. Du klättergroda, klättergroda, klättergroda lilla. En träget genom årens lopp. Från gren till gren du klättrat upp. Nu sitter du vid buskens topp. Men du luktar lika illa.
1: Yeah. De är knäppa. Tycker de kan ha någon annanstans. När folk vill ha dem kvar så tycker de får ha det också.

0: Då såg hon Birk. Och han var rädd, det såg man. Utan hjälp skulle han inte kunna komma därifrån. Förr eller senare skulle han störta ner i djupet när han inte orkade längre. Ronja tog skinnremmen som hon bar hoprullad vid bältet och firade ner den till Birk.
1: Här, du kan börja klä

0: 아니 진짜
1: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg, 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Det här är berättelsen om ett flyktingbarn ifrån Syrien. Hon växte upp där i Damaskus, pappa jobbar för regimen. Hon vaknade en morgon utav ett ljud ifrån köket. Smyg titta genom hålet, allt hon såg var bara röken. Mamma stod och skrek på några män som höll i henne. Och pappa han låg blickstilla på golvet utan sitt leende. Hon tänkte ropa, men det var tur att hon var tyst. För i nästa sekund så såg hon hennes mamma nu

där hon rökte. Varför visade vi henne hur? Så mina herrar, tycker ni det är rätt att döma nu? Nu när ni sitter i denna rättssal, så kom ihåg där nere att på varje utslagen kvinna går

0: Radio for You. Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MOL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, så ja. God förmiddag alla närvarande lyssnare. Och även ni som lyssnar på webben. Nu är det Radio for You som övertagit sändningen. Och idag ska vi ha 1,5 timmars blandad musik. Och sen ska vi lämna över till Rotary för deras program lite längre fram då. Ja, vad har vi för väder i Trelleborg? Det är väl många som är där kanske. Ja, det är lite sol, men det är lite så där moln och sol och blandat. Men vi har 18 grader varmt. Och sen som i Trelleborg, det är aldrig riktigt lugnt, men lite mindre i alla fall. Så att sådana är förhållandena idag. Men vi ska väl börja spela lite musik. Jag tänkte börja med en skiva som heter Thanks for the Memory heter den ju. Och det är Anita och dig och Carl Tjader som spelar den. Och ja, den låter så här. Nu kommer den.
1: Thanks for the memory of candlelight and wine, castles on the Rhine.

Yeah, thanks for the memory. Han är lite av dig. Då ska vi ta en sånggrupp som heter The Four Knights. Och de ska sjunga en gammal skön sång som heter Charming. Och den kommer här nu.

Ja, så lät den Charming med The Four Nights. Då ska vi ta en kvinnlig artist som heter Paula Clark. Och hon ska framföra en sång som heter This is my song. Så heter den.

Ja, det var Petrola Clark som sjöng This Is My Song. Nu ska vi ta en lite vad ska jag säga, mexikansk lite rumbatakter. Ex-Iver Cougart och hans orkester ska framföra något som heter Amapola, och det är på deras vis så att säga. Kom här.

Ja, Amapola var det där. Med Xever Cougars orkester. Så ska vi ta någonting som heter Change Partner. Det kan vara bra bland, va? Och Vic Domain och Robert Norberg som framför den. Kom här!

Ja, där hörde vi Ella på Fitzgerald i All of Me. Nu ska vi ta en kille som en pianist av stora mått, nämligen Fats Waller. Den där Fats Waller hade en lustig image. Han, bäst som han sitter och spelar, så börjar han prata med publiken om vad som helst. Så fortsatte han spela hela tiden och han hade en konstig inställning, men han var en mycket bra pianist. Och här ska han framför något som heter I'm gonna sit right down and write myself a letter. Fats Waller.

Ja, där hörde vi Count Basie, en av jazzens absolut största musiker, pianist. Och skivan heter Corner Pocket. Nu ska vi ta en sångare, ingen mindre än Bing Crosby. Och han ska sjunga någonting som heter I Let My Heart in San Francisco. Den har han hört förut, va? Kom här.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

Ja, det var Begin. Och det var Arthur's Show som spelade. Arthur Shaw var faktiskt en, han och Benny Goodman var faktiskt de största klarinettisterna på inom jazzepoken, så att säga. De var klass för sig. Här ska vi nu ta någonting som heter Give Me This Simple Life. Och det är Juni Christie som framför den. Och den kommer här nu, varsågod.

Ja, give me this. Nu kommer Benny Goodman in helt apropå här. Okej, då kör vi den. Det var faktiskt fel. Det var inte, det var Let's Dance, som vi spelat förut. Det var ju signaturmelodin i morse. Nej, det var ju en Glenn Miller jag menar. Och här kommer den, Serenade in Blue. Det var ju Glenn Millers orkester, var ju också en av de absolut stora. Och är ju fortfarande, hans musik lever ju och helt suveränt än idag. Här kommer de, Serenade in Blue.

Serenade in Blue var det där med Krenmil. Visst är det väl skönt att få stänga igen ögonen och sitta och lyssna på sån där musik som man tycker om, så där ljusbar. Det är väl att drömma sig bort. Oj, oj. Nej, nu ska vi ta All Right, Okay, You Win med Piggy Lee. Kom här.

Yeah, there are Peggy's there. All right, okay, you win. Nu ska vi ta en kille som heter Sammy Davis Jr. Han var den faktiskt den enda färgade killen som var med i det där gänget Rat Pack. Det var ju ett gäng med Dean Martin, Sammy Davis, Peter Lawford och Joy Bishop. De hade ju ett sånt där gäng som hette Rat Pack. Och det var ju de som styrde Las Vegas på sin tid. Men han, Sammy Davis, han var ju ensam färgad. Men han var suverän kille på att sjunga. Och här ska han framför något som heter Hey There.

Ja, det där var Sammy Davis junior som sjöng Hej där. Då ska vi ta en skiva, vi hinner den. Jo, det är precis. Vi ska ta en skiva som heter Sweet Georgia Brown. Och det är Ella Fitzgerald och Marty Pites och hans orkester. Kom här nu, varsågod.

0: Georgia claimed, Georgia named, just sweet old Georgia Brown.
1: Radio for You sponsors of
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, When You're Smiling var det Billie Holiday och Teddy Wilsons orkester. Nu ska vi ta en skiva som heter Swanderful. Och det är min kille som heter Fred Astaire. Han var en väldigt stor dansör, denne Fred Astaire. Han hade många fina filmer på 50-talet. Med stora stjärnor som Betty Grable och Dorothy Lamour och alla de där stora filmstjärnorna. Men han är tydligen en bra sångare också. Nu ska han framföra en skiva för oss som heter Swanderful. Och den kommer här nu.

0: us that you should care for me.
1: Ja, det var Fredastär som sjöng så wonderful. Han sjöng bra och dansa, det kunde han faktiskt, han var suverän. Då ska vi se vad vi ska ta nu, och vi ska ta Softly as a Morning Sunrise. Och det är Judy Christie som framför den.

Ja, det var så Flash in a Morning Sunrise med Jens Christy. Vi fortsatte med den kvinnliga fägen av sig, kvinnlig skönhet. Skönsåg han det. Ernestina Andersson ska framföra något som heter I Don't Mean a Thing. Och den kommer nu här, varsågod.

I don't mean a thing. Well, that med Emma Stina Andersson. Hörrni, jag tittar på klockan. Det var väldigt vad tiden har rusat iväg. Den är 14 minuter över 11. Det betyder att vi har en kvart kvar på vår sändningstid. Sen ska vi lämna över till Rotary för deras program. Men någon skiva till ska vi i alla fall hinna, tycker jag. Och då tänkte jag välja in en Glenn Miller igen. Och den här gången är, ni vet den där dansen, man tror att det är slut. Och så tackar man för dansen och sen fortsätter man spela på samma låt. Det är den dansen. Den heter Indie Mood. Och den känner ni säkert alla igen. Kom här!

Ja, det var Indie Mode med Glenn Millers orkester. Vi tar en skiva till. I can't give you anything but love, baby, heter nästa skiva, och det är Sophie Millerman som framför den.

0: So why not take all of me?
1: Ja, mina vänner, det var vad vi hann med idag. Det var All of Me med Jimmy Dorsey, det sista vi hörde. Vi ska väl lämna över det här till Rotary. Men Radio for You återkommer klockan 16 idag. Då är det Kjell och Karin som ska spela dansant för det. Önskeprogram. Ni får ringa in och önska skivor och skicka en hälsning. Och ni behöver inte vara med i någon förening eller någonting, utan alla i hela Sverige. Bara ring. Då blir de glada. Och jag som heter Kjell, jag ska tacka så mycket för att ni har lyssnat idag. Och om det inte blir något speciellt så återkommer jag igen nästa fredag. Samma tid, samma kanal. Och då är ni välkommen och lyssna på min musik. Och så ska jag lägga på ett reklamblock nu, och så sen ska jag lägga på en skiva på slutet som heter No Moon at All. Det var allt för idag. Tusen tack för att ni har lyssnat och hej då.
2: Reklam.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
4: Besök oss på Tryckvägen 6.
5: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
6: Välkommen till Mittmansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
4: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
8: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
9: Europcar.

0: Välkommen till Närradio med Trelleborgs Rotary Club på 92,8 på FM-bandet. Jag heter Marianne Hammar och är programledare. Ansvarig utgivare är Marianne Palmqvist Berg som också finns med i studion. Och idag har vi Håkan Drakarve från Trelleborgs hem som gäst. Varmt välkommen Håkan.
1: Stort tack Marianne.
0: Ja, du kom hem från semestern idag så det var fint att du ändå ville ställa upp här.
1: Absolut, det får man ställa upp. Det är min första radiopremiär för mig.
0: Ja, allting ska vara något som första gången för något. Ju.
1: Precis.
0: Ja, du tillträdde som vd i fjol i november när man bestämt, va?
1: Stämmer bra, första november.
0: Ja. Du får berätta lite för trelleborgarna här vem du är.
1: Ja, vem är jag? Mm. Intressant fråga. Kanske inte så intressant svar, men jag ska göra ett försök, Marianne.
0: Ja.
1: Jag började på Trelleborgshem 2011 som byggchef. Och när jag skulle på intervju till Trelleborg så kom jag på att jag hade inte varit i Trelleborg så där värst många gånger innan. Och det slog mig när jag åkte ner här vilken fantastisk stad det var. Och jag blev väldigt taggad på att söka det här jobbet som byggchef och jag fick det också. Och sen dess har jag varit Trelleborg trogen sedan 2011. Så att jag tycker det är jätteroligt och verkar i denna ändå man säger liten kommun, men liten på ett bra sätt, eller mellanstor kommun. Här är nära till allt och det tycker jag känns jättebra. I övrigt så är jag är en ingenjör som har jobbat med lite allt möjligt under min karriär. Innan jag kom till Trelleborgshem så var jag i konsultledet, jobbat lite som besiktningsförrättare, projektledare, gjort lite allt möjligt. Född och uppvuxen i Eslöv så att steget är inte så långt. Jag bor i Lunds kommun för tillfället.
0: Ja men tack så mycket. Ja då känner du ju väldigt väl till Trelleborgshem eftersom du har jobbat där ett tag. Men du får väl berätta för oss lite. Trelleborgshem, vad är det för ett företag? Det är ett väldigt rart namn till exempel.
1: Absolut, vi tycker om namnet och vi är ju det kommunala bostadsbolaget så det är Trelleborgs kommun som är vår ägare.
0: Ja.
1: Och som du sa, Trelleborgs hem, det låter ju bra i munnen och vi försöker väl vara det nära det lilla bolaget. Sen vet jag inte om man är liten, vi har styvt 1800 lägenheter nu när vi räknar ihop vid årsskiftet 25-12-31. Vi har ju varit ännu större. Det var ju ett politiskt beslut att vi skulle sälja av en del av beståndet för att sen investera de pengarna till nya bostäder. Och det har vi ju gjort till mycket del, men vi har än mer att göra. Så att det som vi har nu i pipelinen är ju att vi ska gå igång med Västra Sjöstaden borta vid ICA Maxi och det området.
0: Så ja, där är och där blir många lägenheter.
1: Där blir många lägenheter och Trelleborgshem har ju då köpt tre byggrätter och då är tanken att vi kör tre projekt här under de kommande 5-7 åren tror jag att de trillar ut.
0: Och det börjar?
1: Vi börjar nu med att rita fram ett bygglov på kvarter Adam, som det heter, lite osexigt. Sen kommer Bertil, Cesar och David.
0: Så nej, det var inte så sexigt.
1: Nej, precis.
0: Adam men... Eva, det kanske var lite sexigt.
1: Absolut. Så att, tanken är att vi ska gå in med en bygglovsansökan här under våren, april, maj. Mm. Och vi tror att vi har en fysisk byggstart sommaren 2027. Vi ska ju sen handla upp en entreprenör och sen lyder vi under LOU, lagen om offentlig upphandling. Så det är lite formalia som ska till där.
0: Mm. Är det i den västra delen utav det här nya Västra Hamnen eller vad heter det?
1: Västra Sjöstaden.
0: Västra Sjöstaden så det är
1: längst i väster.
0: Längst i väster, jag fattade så, ja.
1: Precis,
0: ja.
1: Vid sumpen säger man väl i folkmun. Jag vet inte om
0: ja, är... jag har hört det, men alltså, jag är ju gammal trelleborgare, men jag har inte lärt mig hur det ordet ändå.
1: Småbåtshamnen.
0: Ja, det är för att jag inte bor på väster.
1: Småbåtshamnen.
0: Ja, precis. Ja.
1: Så vi börjar i den änden och sen är tanken att man bygger sig in mot centrum.
0: Ja. Ska den vara kvar, den Smedbetshamnen?
1: Den skulle väl inte vara kvar, fick jag till mig. Och sen har man nu läst någonting i tidning om den här sandstranden som man då ska anlägga.
0: Ja.
1: Så att den är på gång också. Ja.
0: Ja, då ska man hämta sand ifrån Sandhammaren.
1: Jag vet inte var de skulle hämta,
0: ja,
1: men
0: det stod så i tidningen.
1: Många korn blir det i alla fall.
0: Men det blir ju väldigt mycket att dra hit på båt ju.
1: Ja, men det finns väl folk som har gjort det förr, tror jag.
0: Antagligen, ja.
1: Jag vill inte göra det.
0: Nej, nej. Ska den vara lagd då innan ni bygger eller i samband?
1: Jag tror det kommer lite parallellt, så att
0: parallellt,
1: säga.
0: Ja.
1: Sen vet man aldrig vad framtiden har sitt sköte. Det blir ju aldrig som man har tänkt sig, hur många tidplaner man än ritar upp. Så att man får ändå alltid hålla.
0: Och hur många lägenheter sa du det skulle bli där?
1: Jag sa inte. I första svängen nu så tänker vi ett 60-tal lägenheter.
0: Ja.
1: Och sen sammanlagt så pratar vi kanske 150-170 lägenheter. Vi har ju inte börjat rita på alla tre kvarteren. Men när man slår lite nyckeltal så ligger vi någonstans där.
0: Ja. Hur ligger de husen? Ligger de med gavlarna i öster och väster eller norr och söder?
1: Det blir ju de här fyra kvarteren som är egentligen fyra storgårdskvarter.
0: Ja.
1: Och vi har ju köpt byggrätter lite olika positioner i de här kvarteren. Så i det första kvarteret så är vi mot norra delen. Så det är inte direkt havsutsikt.
0: Nej.
1: Men man har nog lite havsblickar. Sen blir det olika byggnadshöjd på de olika husen, så att jag tror det blir bra.
0: När jag har cyklat omkring lite i Helsingborg, det tycker jag är väldigt fint hur de har gjort där, för då har de gavlarna ut mot havet och det gör att alla husen har någon kontakt och titta ut över Öresund då.
1: Ja, när jag har varit i Helsingborg och kikat också, men det blir inte som Helsingborg, utan det blir mer fyra traditionella kvarter, så att säga. Sen vet jag inte varför, men man pratar lite om vindarna och lite annat. Så det är väl folk som har tänkt till, förmodar jag.
0: Ja. Och vad är det för sorts lägenheter? Hur många rum är det i dem?
1: Vi har egentligen sagt att det är väl, vi vill gärna bygga så att alla kan komma och hyra till oss. Och då vill vi ha både ettor, tvåor, treor, fyror och kanske till och med någon femma. I det här projektet så har vi valt att inte bygga så mycket små ettor, utan vi tror att ungdomar kanske hellre vill bo centrumnära eller nära stationen och ta tåget, jobb och studier. Mm. Och sen är det hyrorna bär respekt med sig också.
0: Jag skulle sagt att det blir väl dyrare.
1: Ja, och då kanske det är bra att man kanske är två som är med och chippar in pengar så att man har råd med hyran. Men det är också det att vi vill ju inte att de befintliga hyresgästerna ska sponsra nyproduktionen, utan nyproduktionen ska stå på egna ben ekonomiskt. Så att det är ju därför det blir som det blir. Och ingenting är gratis idag. Det kostar att bygga och det kostar att köpa mark och så vidare.
0: Och sen fortsätter ni att bygga vidare då österut?
1: Precis, och då har vi två byggrätter till österut.
0: Och då det är ännu längre fram i tiden.
1: Precis, så att då får vi också se hur fort det första kvarteret taktar på. För vi bygger ju tillsammans då med Granitor i en byggherre. Sen har ju HSB köpt lite byggrätter där. Och sen finns det en fjärde aktör också.
0: Ja.
1: Så att man gör kvarteren hyfsat klara innan man hoppar vidare till nästa.
0: Ja.
1: Så det är tanken.
0: Ja, och totalt tänker ni bygga hur mycket där?
1: Vi har 150-170 lägenheter.
0: Det var det du sa, totalt. Det är det totala. Ja.
1: Precis. Mm.
0: Ja, vi ska kanske flytta oss ifrån stranden då. Och så får du berätta om era andra kvarter, både gamla och nya.
1: Som sagt, vi verkar ju i hela Trelleborgs kommun och vi är ju glada att vi finns i byarna, som jag säger. Man kan ju säga utvecklingsorter är ett annat fint ord. Vi är i Smyge hamn, är vi. Vi är i Skegrie. Vi har även lite andra små Klörup, har vi ett specialistboende, inga vanliga lägenheter. Och det vi gärna ser framöver är att om vi kan vara en del i den totala utvecklingen för kommunen, att inte bara bygga i staden men även se till att byarna får ett uppsving. Vi har till exempel Anderslöv där vi är rätt så stora. Vi byggde ju om gamla Tappershus här om året. Där blev 37 lägenheter och sen byggde vi även en ny byggnad bredvid med 20 nya. Så där blev 57 nya bostäder till Anderslöv. Och det har gått över förväntan. Det har varit bra tryck. Vi trodde att det var det är ett projekt i största laget, men det gick bättre än vad vi trodde. Så att det där är bra sug i Anderslöv och övriga byar, känner vi.
0: Ja, Smyga, vi vet ju att ni har byggt en del.
1: Smyga byggde vi då, julgransodlingen, som är 58 bostäder som var klart 2024. Och det gick, det var ju en jättesuccé, får man väl ändå säga. Så att det är ju allt uthyrt i princip från första dagen. Mm. Så att det är jättepopulärt och eftertraktat.
0: Ja, och Skägre då?
1: Skägre, där byggde vi 36 lägenheter 2019. Ja. Och där, som jag förstod det på kommunen, så kanske det är väl någon utbyggnadsplaner till på gång. Så där är vi gärna med.
0: Ja, Skägre verkar ju väldigt populärt. Det ligger ju bra till väster om stan, nära Malmö.
1: Precis, här har du pendling och du är nära motorvägen. Och oftast är ju jobben i Malmöregionen. Så att, nej, det har gått jättebra då. 36 i Skägre, så att det är vi jättestolta över.
0: Ja, och sen så Klörup, skulle ni bygga något nytt?
1: När Klörup, där har vi en befintlig liten byggnad där det är LSS som hyr där, så det är ett kommunalt kontrakt, men och där är väl inte några utbyggnadsplaner. Det man tittar väl lite på är väl Klackstorp, att man kanske ska bygga i den delen av kommunen. Det var väl länge sedan man byggde där.
0: Jag var i Klackstorp.
1: Jag är inte riktigt på det klara det, men jag har bara fått till mig att där vill man, kommunen nog, att man vill ju satsa lite på Klackstorp med nya bostäder. Där är vi gärna med och gör något projekt.
0: Det låter spännande.
1: Absolut.
0: Ja. Du lyssnar till Närradio med Trelleborgs Rotary Club på 92,8 på FM-bandet. Och här ska vi göra ett litet avbrott och vi ska spela musik. Och du har önskat dig...
1: Elvis Presley.
0: Och vilken låt?
1: Ja, vilken låt var det nu? Det var...
0: Tyckte du sa Las Vegas?
1: Vi var Las Vegas.
0: Vi var Las Vegas, ja.
1: Jag hoppas att
2: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal.

0: Ja, men då är vi tillbaka och du lyssnar till Närradio med Trelleborgs Rotary Club på 92,8 på FM-bandet. Och idag möter ni Håkan Drakarve som är vd på Trelleborgs hem. Och innan musiken här, ja, du har varit på semester men du har inte varit i Las Vegas, jag trodde kanske det.
1: Nej.
0: Nej, det hade du tyvärr inte. Nej. Men i alla fall så pratar vi om att ni bygger i byarna. Och då tänker man, vem är det som vill bo där när det gäller ålder och annat?
1: Ja, det är lite olika. Vi har ju våra senaste nyproduktion i byarna. Då tänker jag mig julgransodlingen i Smygehamn och Tappershus i Anderslöv. Där är det, jag tror det var över 60% som kom utanför Trelleborgs kommun. Alltså det är inflyttning. Mm. Utsocknes som vi brukar säga lite internt. Och där är ju åldersmässigt så är det jämn spridning. Det är både unga och gamla. Och ibland när man sitter på kammaren och gissar, ja, nu ska vi bygga detta och nu ska vi rita för lite äldre som ska sälja sin villa. Och, ja, så blir det precis tvärtom. Då är det, då är det 25-åringar med en liten unge och så en till i magen. Ja. Så att det, liksom, det blir aldrig som man har tänkt sig. Så därför vill vi bygga rätt så generellt så det passar till flertalet av bostadssökande. Ja.
0: Mm, där ser man. Och inne i stan, vad har ni för olika områden där? Jag tittar i er, den här boken ni har och där var, det här var Sparven och där var alla möjliga områden. Du kan väl berätta lite om dem, var de ligger och vad de heter och vad det är för lägenheter.
1: Om vi tar Sparven, det är ju vårt, där vi har vårt huvudkontor borta på Öster. Det var ju ett kvarter som vi köpte av gummifabriken 2011. Och där gjorde vi klart de senaste projektet förra året med 74 bostäder. Och då ser man lite vilken tidsspann vi pratar om. Vi köper tomten, fastigheten 2011 och 2025 är vi klara med projektet. Det är 14 år för att bygga ett kvarter. Så att det är liksom, det är lite som den här Atlantångaren. Det är långa startsträckor och stoppsträckor. Mm. Men nu är vi klara med Sparven och det ligger på Nygatan, Johan Coxgatan, snett över polisstationen på
2: var
1: den hörnan.
2: Var den sista delen, den gamla konferensen?
1: Just det, vi rev ju forumhuset som vi rev och då blev det 74 bostäder här i sista svängen. Det vi sparade var ju skyddsrummet som låg under konferenscentrumet. Så där är ett befintligt skyddsrum som
0: det är bra.
1: Ja, och man kunde ju rivit det men då var man tvungen att bygga ett nytt. Och det är jobbigt att riva ett skyddsrum och det är jobbigt att bygga ett skyddsrum. Så därför blev det att vi sparar det befintliga skyddsrummet i källaren. Sen annars i Trelleborgs centrum, vi har ju sockerbruket, ett stort projekt som har några år på nacken nu. Där är 133 lägenheter vid 108 Bryggaregatan.
0: Ja.
1: Där är ju fyra punkthus och de är ju väldigt populära också. Där är ju bra tryck. Jag tycker det är centralt belägna bostäder, även om kanske om man pratar med urtrelleborgaren så säger vissa att det är halvvägs till landet. Men ibland är det positivt att komma utifrån och se det med lite nya ögon. Sen har vi även ute på Malörtsvägen, där byggde vi också fyra punkthus här om året, 102 lägenheter. Så att det är också populärt, särskilt när man har de här punkthusen, precis som på sockerbruken. Du har väldigt fina planlösningar med mycket fönster i och med att du har punkthusen. Det blir bra planlösningar och du får mycket fönster.
0: Ja.
1: Sen i övrigt så har vi ju söder om Folkets Park så har vi ett jätteprojekt igång ju.
0: Det har jag sett nu. Den håller på att bygga där. Jättestort.
1: Jättestort. Det är alléhusen kallar vi det. Ja. Och där är ju 112 bostäder och en lokal där det är full fart. Så att kika gärna förbi där.
0: Det är ju ännu mer centralt.
1: Precis. Och där bygger vi även ett garage för bilar i källarplan. Och där är lite lägenhetsförråd. Och det blir ett jättefint projekt.
0: Mm. Och vad är det för typ av lägenheter där? För det kunde ju varit intressant kanske.
1: Absolut. Där har vi 1, 2, 3 och 4. Så att där är ju återigen liksom, vi bygger gärna lite allt möjligt så att alla kan ha chans att hitta just sin lägenhet.
0: Yeah.
1: Och jag tror att de flesta
0: huset längs med allé.
1: Precis, ja. Och sen de flesta lägenheterna har ju balkong eller fransk balkong, och det är ju någonting våra hyresgäster gärna efterfrågar, särskilt om man kommer från hus eller villa. Att
0: det, inglasade eller?
1: Där är väl både inglasade och lite skyddade. Ja. Ibland är det lite känsligt här med inglasade balkonger med bygglov och så att, men vi ser gärna inglasade balkonger, men sen ibland så blir det lite missbruk, om man ska använda det ordet, från våra hyresgäster, att man ibland flyttar man ut både tvn och sin persiska matta och annat och tror att det är ett extra rum, och det är det till viss del, men det är fortfarande en inglasad balkong, så att, vi har haft lite, jag ska inte säga problem, men när din matta blir lite fuktig av slagregn så är det...
0: Och tvn tåler inte heller
1: då? Nej, precis ju. Så att vi kanske ska bli lite mer tydliga att det här är en inglasad balkong. Okay. Så sen får du gärna sätta din tv och din persiska matta, men de kan bli blöta.
0: Hur många lägenheter sa du där skulle bli?
1: Det blir 112 lägenheter på alléhusen. Ja. Så det är ju ett jätteprojekt.
0: Ja, det är det ju. Ja. Nej, jag blev förvånad när jag körde det här.
1: Ja, och det är ju, som du säger, det är en jättelång fasad mot Gasverksgatan heter väl. Jag tror de byter namn. Vi kallar dem fortfarande alléhusen, för vi tycker det är snyggare än Gasverket.
0: Och Gasverket är ju inte där bort.
1: Nej, men... Det är inte jag som dör på gatorna. Men, så att det är en jättelång fasad mot gatan. Så den bryter vi upp i 4-5 mindre byggnader, så att säga. Så att man ska lura ögat lite. Att, så vi hoppas att det blir bra.
0: Ja.
2: Tror inte det blir någon mur.
1: Nej, precis. Och det är ju samma arkitekt som har ritat på Nygatan, de här kvarteret Bävern, som Alsingehejdan byggde väl någonting, och sen var det det var BRF de andra två ju.
0: Vad sa du?
1: Nygatan.
0: Centralskolan eller nej?
1: Precis. Så att det är samma arkitekter, och det är samma arkitekter även som bygger husen. De här två höga husen på torget nu ju. Så att man känner igen. Han är väldigt glad i lite tegeldetaljer, och det är smakfulla hus, så att det blir jättebra.
0: Är det någon fler område centralt?
1: Nej, vi har ju lite smått och gott. Vi har ju på Algatan har vi ju ett hus som jag håller rätt så kärt. Det är ju Algatan 61. Där, jag vet inte vad det var innan där.
0: Nej, jag kan inte
1: så. Det är ni som är gamla trelleborgare. Men det är en central belägen kåk. Jag tror det var byggd kanske 15 år sedan. Sen har vi ju även Herkuleshusen, som jag kallar dem, borta på Kontinentgatan och sen Gågatan. Ju.
0: Ja.
1: Där på Bankahörnan.
0: Bankahörnan,
1: ja. Precis, så att vi har den hörnan där det inte var bank, utan Blomsterhörnan. Ju.
0: Ja, där. Där det är riktigt gamla hus. Ju.
1: Precis, så den här fisken Fred flyttar in nu i... istället för blomsteraffären.
0: Jaha, ska vi fiska på eller?
1: Nej, det är klädesbutik, men som är a fish called Fred eller något annat. Så att nu är det mode, vet du. Så, så det ser vi fram emot.
0: Ja, men det är trevligt med butiker ju.
1: Absolut. Så att annars har vi inte så jättemycket i de centrala delarna. Nej. Sen har vi ju lite ute på Öster. Vi har ju kvarteret Åldermannen, Sockenvägen 246. Ja. Där har vi även vårt Guldkanten, som vi kallar det, vårt seniorboende. Det var ju ett gammalt äldreboende som kommunen hyrde, som vi byggde om när det blev uppsagt. Så att där har vi ju 47 seniorboende med gemensamhetslokal och värdinna. Så att det är ju väldigt populärt.
0: Bygger ni sådana här penthouses också på gamla byggnader, eller det... Det har inte ni tagit tag i.
1: Penthouse, vad menas med
0: det? Ja, det vet jag inte. Men det är väl så här, de bygger en lägenhet längst upp, och så är det då med man kan gå ut på taket. Är det inte det? Ja, jag vet inte.
1: Nej, på Herkules, där byggde vi faktiskt lite lägenheter på de här råvindarna.
0: Ja.
1: Så där byggde vi 6 lägenheter här om året. Ju. Och sen borta på Gravströmmen, Per Hans väg, Västra Vallgatan.
0: Ja, där läste jag.
1: Där gör vi nu 28 lägenheter på de här råvindarna. Och det är ju en liten teknikalitet då bygger man bostäderna under 35 kvadratmeter, och då slipper man då det här hisskravet.
0: Ja, just det. Det är det för ungdomar.
1: Ja, du får också bo där, Marianne,
3: ja,
1: om du vill.
3: Ja, men det är lite jobbigt.
1: Precis. Ja, vissa ungdomar tycker också det är jobbigt. Men ja, det är ju ett sätt att få fler bostäder, ja, i befintliga,
3: exakt,
1: byggnader.
3: Ja. Det var ju nu på Husdrömmar. Hon byggde ju på en sån råvind och sen så öppnade hon taket ut så hon fick ju världens terrass.
1: Ja, det var någon ung tjej där.
3: Ja, ja, precis.
1: Ja, men det...
3: Tänkte det ju fiffet. Det var i Göteborg, ja. Okej.
1: Ja, men det ska gå åt Trelleborg också. Ja.
3: Du, varför ska man bo i Trelleborgs hem, tycker du?
1: Ja, för det första tycker jag man ska bo i Trelleborgs kommun och sen kan man ju gärna bo hos Trelleborgs hem eller någon annan. Vi är väl lite som vi var inne på initialt. Vi är det lilla bolaget som, och vi är väl kanske inte jättedominerande i Trelleborgs kommun, och det kanske jag menar på att det ska vi inte vara heller, utan där finns många privata fastighetsägare och vi har ju ett gott samarbete med dem. Jag ser inte det som konkurrenter på något sätt, utan vi är ju mer kollegor. Det man får hos Trelleborgshem, vi har till exempel vår bobutik där man kan komma in när vi har öppet. Vi har även telefontider som vi är rätt så generösa med. Och sen har vi även Mina sidor, det vill säga du loggar in och sen kan du göra felanmälningar och ställa frågor dygnet runt. Mm. Så att vi försöker vara tillgängliga och det är någonting som vi får till oss också, att de tycker att i mångt och mycket är det.
3: Och det är bra service, ifall det händer något.
1: Absolut, vi försöker. Sen ibland så missar vi också. Så att, men vi gör alltid vårt bästa. Men sen är det, ja du vet, det trillar mellan stolarna och sen är det någon schismagun man ska beställa från Italien och då tar det 3 veckor och då blir det en hyresgäst lidande. Men...
3: För det kan ju vara viktigt. Jag hörde precis på ett föredrag om kinesiska muren och det var inte så trevligt.
1: Nej, precis. Jo. Nej, och sen när det gäller till exempel kyl och frys så har vi har ju reserv kyl och frys själva på vårt områdeskontor. Så är det en kyl och frys som går ut hus så sätter vi ut en ny på dagen så att säga. Ja. Så att, och sen får man beställa en ny eller få den andra lagad. Så att, och då kan det ta sina 3 veckor. Men vi försöker lösa problemen här och nu.
3: Så man kan känna sig trygg om man flyttar in i era lägenhet?
1: Ja, det skulle jag vilja påstå.
3: Ja.
1: Rent snyggt och tryggt.
3: Det är, rent snyggt och tryggt. Ja, det, är det det ni har som slogan?
1: Det är det som vi har som slogan och det vi försöker leva upp till.
3: Det blir väl jättebra. Är det något mer du vill säga så här avslutningsvis?
1: Nej, det var jätteroligt att få komma, Marianne, och prata lite om Trelleborgshem.
3: Ja,
1: ja. Det får vi göra om, tycker jag.
3: Ja, vad kul. Då gör vi det lite längre fram. Ja, det var så. Då tackar jag så mycket, Håkan.
1: Tack själv,
3: det var trevligt att du ville komma hit. Och lycka till med ditt jobb här på Trelleborgshem och med alla projekten.
1: Tack så mycket.
3: Ja, jag heter Marianne Hammar och ansvarig utgivare är Marianne Palmqvist-Berg. Programmet är nu snart slut och du har lyssnat på närradio med Trelleborgs Rotaryklubb på 92,8 på FM-bandet. Och dagens gäst har varit Håkan Drakarvet på Trelleborgshem, vd där. Och tillsammans med Lasse Berghagen sträcker vi ut en hand till alla våra lyssnare.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Let's go.

0: Ja, god middag alla radiolyssnare i Trelleborg med omnejd och även på vår webbradio. Då är det Radio SMS som har startat sin första sändning för idag. Och idag... Nej, vi ska inte ta gratulationerna nu, men jag ska ta och tacka föregående sändare som har sänt nu på förmiddagen och önskar hela det gänget en skön torsdag... Nej, skön fredag och en skön helg. Jag är fortfarande på torsdagen, Pernilla.
1: Ja.
0: Jag har inte sovit någonting. Hallå, Pernilla.
1: Hej, Rolle.
0: Ja, då ska du och jag vara här fram till klockan 16.00.
1: Ja.
0: Ja, precis. Så är det. Ska du börja läsa det lite i parmen så länge?
1: Ja. Bingo på SMF har sommaruppehåll och är tillbaka söndagen den 20 september. Och Gulles Y-grupp är igång tisdagar och torsdagar 12-15 på Strandgatan 20 i vår lokal. Så Gulle hälsar nya som gamla deltagare välkomna. Och kaffestugan har öppet tisdagar och torsdagar 12-15. Britt hälsar er hjärtligt välkomna. Och Jörgen har hand om önsketimmen. Och Villa Preven skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23162 Trelleborg. Så vill han att ni märker det med önsketimme. Och ni kan skriva ner 25 låtar. Och när ni har haft er önsketimme kan ni skicka in en ny. Sen har SMF dans i parken fredagen den 29 maj. Och då är det dans till Candys orkester. Och sista anmälningsdagen är 25 maj. Dansen börjar 19.00 och håller på till 23.00. Insläpp är 18.30. Och för medlemmar kostar dansbiljetten 170 kronor. Och för er som inte är medlemmar 200 kronor. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och ni får meddela om ni har allergi och anmälan är bindande och det är inget efterinsläpp. Och medhav dryck för ej förtäres i lokalen, det finns att köpa. Och snacks får medtagas. Och ni kan betala in till plusgiro 98388-2 eller när ni besöker kaffestugan. Och man kan även swisha till 123 00-49718. Så märker ni det med dans. Och det går även att köpa på tisdag klockan 12-14.30. Så festkommittén hälsar er välkomna. Och Gulles sygrupp har avslutning 28 maj. Och börjar åter 1 september klockan 12-15. Så Gulle hälsar er välkomna då. Och sen har vi skivloppis på Radio SMF lördagen den 13 juni klockan 10-15. Och kaffestugan är öppen samma tid. Och då serveras bullar, kakor och korv, kaffe och läsk till billig peng. Så alla är välkomna. Och kaffestugan har semesterstängt juni till augusti och är tillbaks på Pannfestivalen. Och det är kafépersonalen som hälsar alla välkomna. Så har vi torsdagen den 28 maj. Och då är temat önsketimme. Vet du vem det är då?
0: Nej, inte riktigt sådär. Men det kan vi ta reda på. För det är en sån lista där bakom dörren. Där kan vi ta reda på vem det är.
1: Men det är ju 18.30-20.00.
0: Ja, precis.
1: Nu hade jag inte mer.
0: Du hade inte mer där, nej. Och nu är det min tur, jag ska berätta att det är den 22 maj idag och det är Hemming och Henning som har namnsdag idag. Så vi gratulerar alla de som har namnsdag och alla andra som har någonting att fira. Och under tiden jag gör detta, Pernilla, så öppnar du telefonen på 0410.
1: 43308.
0: Ja, och det är det önskelåt och eventuellt en grattishälsning.

Grattis alla vänner och hörare med Sven Eriks. Och detta är Gert Palm som ska ha sin önsketimme. För det kollar jag upp nu. Ja, vi kan väl köra en låt här med Bert Idoff. Så nu tänker jag plocka fram lite önskelåtar. Vi ska ta och lyssna på en låt som heter Long Live Love.

0: Ja, där fick vi lyssna på Bert Idoffs och en låt som hette så mycket som Long Live Love. Så där är Pernilla. Nu ser jag det där i hörnan där borta. Så att så där, så bör vi lyssna och vänta lite telefonen där så länge.
1: Ja. Lena och Bengt Lemheden, de gratulerar Gulle som blir ett antal år idag.
0: Ja.
1: Och där hänger vi med och gratulerar dig, Gulle.
0: Det gör vi.
1: Som vill Lena höra små små bubblor med Nils Görans.

Små, små bubblor med Nils Görans, och den spelar vi för Lena och Bengt Lemheden. Då ska vi ta och spela för Inger. Sakta vi går igenom stan med Monica Zetterlund.

0: Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund och den spelade vi för Inger. Då kan vi ta och spela för Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja, och de gratulerar alla som har något att fira idag. Och Marianne vill höra Som en ros i ett regn med Mats Blads.

Sommaren ros i ett regn med Mats Blåts, och den spelade vi för Marianne i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Hjärt i Sjöbo. En dag, en sång, en biljett med Jokers.

0: En dag, en sång, en biljett med Jokos och den spelade vi för Hjärt i Sjöbo. Då ska vi ta och spela för Mona Nils-Göran.
1: Ja, och de gratulerar Gulle som fyller år idag. Och Mona vill höra vart tar all åren vägen med Mats Bergman.

Ja, det blev inte riktigt rätt där. Nej, nej. Det var inte rätt spår ju. Men detta var ju en låt som heter Vart tog tiden vägen? Men Mona, du ska få din rätta låt här. Vart tar alla åren vägen? Och det är med Mats Bergmans.

Där fick vi lyssna på Mats Bergmans Var tar alla åren vägen, och den spelar vi för Mona. Då ska vi ta och spela för Nils Göran Gulledaj med Simon Kvist.

0: Gulledaj med Siv Malmqvist och den spelade vi för Nils Göran. Då ska vi ta och spela för Ingrid och Göte i Skurup.
1: Ja, och Ingrid vill höra längst bak i min buss med Chiquita.

Nej, detta är inte min dag idag. Absolut inte. Det är inte min lyckodag idag. Vi ska väl ha den låten där, ja. Så kommer Ingrids låt här.

0: Längst bak i min buss med Chiquita och den spelade vi för Ingrid i Skurup. Då är det Götes tur.
1: Han vill höra samma leende som de med Bob Stevens.

0: Samma leende som du med Bob Stevens, och den spelade vi för Göte i Skurup. Då ska vi höra på vad Ingrid Burr har önskat sig då.
1: Hon vill höra världens rikaste flicka med Yvonne Norman.

0: Världens rikaste flicka med Yvonne Norman, och den spelade vi för Ingrid Bure. Då ska vi ta och spela för Tutten.
1: Hon vill höra The White Joker.
0: Ja, Buenas noches from the Lonely Room.

0: Då fick vi lyssna på Dwight Yoakam och en låt som heter Bonas Noche from a Lonely Room. Och den spelar vi för tuttan. Då ska vi ta och spela för Roger Löv.
1: Hej, och han gratulerar Gulle som fyller år idag och alla andra som har något att fira. Som ville Roger, vi skulle välja något med Nils Görans till Gulle.
0: Ja, då valde jag låten Min Gitarr.

0: Minigitarr med Nils Görans, och den spelade vi för Roger Löv. Då ska vi ta och... Nu är det var Bertils tur.
1: Ja, och de gratulerar Gulle som fyller år idag. Och låtarna som Ylva och Bertil har valt dem med till Gulle. Och Ylva har valt Drunk Driving Man med Dick Sazing.
0: Ja, och innan jag spelar för Ylva där så ska vi höra på lite information.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Där fick vi lyssna på en låt här med Dixie Eckes och en låt som heter Truck Driving Man, och den spelar vi för Ylva. Och då ska vi ta och spela för Bertil, ja?
1: Ja, och han har valt till Gulle You Can't Have It All med Alan Jackson.

0: Där fick vi lyssna på Alan Jackson och en låt som heter så mycket som You Can't Have It All. Och den spelade vi för Bertil. Då ska vi ta och spela för Lena Fält.
1: Ja, och hon gratulerar Gulle som fyller år idag. Och låten hon har valt den är till Gulle, Jane med Van Boken.

Där fick vi lyssna på Jane med Von Buke och den spelar vi för Lena Fält. Då ska vi ta och höra på en låt som heter Vid regnbågens slut. Ja, då kan man hitta skatten. Minsan, så hoppas Göran Lindberg hittar den.

Ja, där. En extra tromslag där, men det gör ingenting. Vi fick höra på En gång är väl ingen gång med Leif Hultgrens. Ja, vi kan väl ta och köra en låt det här med Alan Jackson. Vi kan väl ta och låta han sjunga en låt som heter She Likes It Too.

0: Seacruise med Ragges fick vi höra på där, ja. Då ska vi ta och spela för Lena Vemmenbro.
1: Ja, Sorglösa bron med Povel Ramel.
2: Men se god dag då till majorskan. Men sann, har vi inte fått ett ljuvligt väder?
3: Nej, men kanalrådet, jag här är alldeles charmant i parken idag. Luften är nämligen så god för min rygg. Men se god morgon, domprostet.
4: Ack ja, den morgonen.
5: Mormor, kan vi inte ha stekt svan till middag?
3: Svan?
5: Jag vill ha stekt svan.
3: Nej, Fulvia lilla, nu får du städa dig. Se så du har ställt till din svarta kolter.
4: Nej, men se goddag, alla runda, sunda människor. Har alla spisat sin frukost?
3: Ja,
4: men då kanske jag får bjuda alla här på en bägare ur den goda hälsobringande brunnen.
6: Oktetten har vi nu begynt.
3: Oktetten, ja, men kom, låt oss njuta det musikaliska divertissemanget. Titta borta, går ju Madeleine, den gamla generalens dotter. Madeleine!

0: från en så romantisk läck.
1: Varför är Cleon
0: ut i andan om
1: ta emot som lån
0: både balletton och den långa kjolen. Pricka dit en mörs.
1: Annars kan nog damen komma som hon går och står.
0: En bör ta en dusch
1: utav Dr. Millers preciosa i sitt hår.
0: Lite på

0: balsamera sin person. Chris har ju läsarröm.
1: Persuadera kanna rådet att diskutera mig på en liten spatsertur till vattenkiosken.
2: Min nådiga, till vattenkiosken går vår färd.
1: Låt oss repetisera en liten apollinaris. Kom, följ mig.
3: Men kan vi ta röd svan då? Jag vill ha röd svan.
1: Nej, kom, följ mig lilla. Ta med dig hinken och späden och dockvagnen och lilla klutterböcken.
4: Där fick vi lyssna på Pavel Rammel och en låt som heter Sorglösa bonn, och den spelade vi för Lena Wemmenbro. Då ska vi ta och spela för Britt-Marie och Martin Borgström.
5: Ja, och de gratulerar Gulle som fyller år idag. Och låten Britt-Marie har valt den är till Gulle. Grattis alla vännerna horrar med Sven Eriks.

0: Grattis alla vännerna Hora med Sven Eriks och den spelade vi för Britt-Marie. Då ska vi spela på Martin.
1: Han vill höra Pom Pom med Magnus Uggla.

fick vi lyssna på Magnus Uggla, Pom Pom, och den var för Martin Borgström. Inte vet jag, Mats Blåts. Ja, vem ska då veta det?

Ja, när Moni inte var med i Grönland så var hon en solartist och gjorde sin egen skiva, och här fick vi höra på en låt som heter I'm All Over What. Min tan. Fin sångerska där, ja. Då ska vi ta och höra på en låt med Lasse Stefans. Över vatten genom eld.

Kärringen min kan inte spela dragspel och det var med Tommys. Och country rock med Striplås blir det nu.

0: Ja, det är ju slutet, ja, precis. Låten slut precis till klockan 14.00. Man kan bräkna in det så prick så. Det var en låt här med Striplers, country rock. Ja, som jag sa, klockan blev så mycket så när jag och Pernilla tänkte gå ut och ta en liten kaffefika. Så är vi strax tillbaka hos er igen om en liten stund. Men här blir inte tyst för det, här kommer musik under kaffefikat.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF.
0: Blev fel. Det var inte det vi skulle inte ha på informationen nu. Det blev lite galet. Där ska vi lyssna på.
1: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Max Jika Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Pero en Nada med Flamingo. Mitt liv tillsammans med dig med Stripblås. Och sen så fick vi höra på en låt här med Arvingarna sist. Don't Worry Baby. Har ni hört honom kaffefejkat? Så är vi tillbaka igen. Och Parilla har öppnat telefonen om du vill höra en önskelåt. Ja, du håller så det slinger i knagar brukar man säga. Så är det. Så det är bara att ringa till Pernilla. Så ska jag försöka spela era önskelåtar. Så får vi se. Men vi ska höra på en låt här med The Chinooks. Och en låt som ska heta så mycket It's Me.

Ja, tar man slut i låtarna så man hinner inte springa tillbaka. Men det bjuder jag på. Ja, det var ju en låt med Kinox. It's Me heter den låten. Då ska vi ta och spela för Gunnel Grevin. Och hon vill ha Änglarsjäl. Och då plockar vi fram den med Vikingarna.

0: Där fick vi lyssna på Änglasjäl med Vikingarna och den spelade vi för Gunnel Grevin. Då ska vi, Pernilla, ta och spela för Kerstin och Busse i Oxie, men vi börjar spela för Busse för den blev snabbast laddad.
1: Okej. Okay. De gratulerar Gulle som fyller år idag. Och Busse vill höra Luffarpojken med Flamingokvintetten.

Där fick vi lyssna på Luffarpojken med Flamingo-kvintetten och den spelade vi för Bosse Oxie. Då ska vi ta och spela för Kerstin Oxie och hon vill ha en låt med Sven Eriks. Ett foto ifrån barndomen.

0: Ett foto från barndomen med Sven-Erik, och den spelade vi för Kerstin också. Då ska vi ta spela för Kerstin Gren, så vi hoppas det är rätt låt, annars får du ringa in om du vill ha en annan låt om det inte är rätt.
1: Och hon gratulerar Gulle som fyller år idag och alla andra som har något att fira.
0: Ja. Four in the morning med Farron Young.

0: Jaha, då fick vi höra på en låt här med Farron Young och en låt som heter Four in the Morning. Och den spelar vi för Kerstin Gren. Då ska vi se där, Pernilla, vem som står på tur nu. Jo, det är Birgitta Poänghög som står på tur.
1: Ja, hon gratulerar Gulle som fyller år idag. Och vill höra och låten den är till Gulle. Alla hjärtans dag med Kellys.

0: Alla hjärtans dag med Kellys. Och den spelade vi för det var Birgitta Poänghög. Jaha, Pernilla, ska vi ta och spela för Monica och Jan Inge?
1: Ja. Och de gratulerar Gulle som fyller år idag. Och låtarna de har valt mig till Gulle. Och Monica har valt Island in the Stream med Kenny Rokos och Dolly Parton.

Där fick vi lyssna på Iceland in the Stream med Kenny Rogers och Dolly Parton, och den spelade vi för Monica. Och det ser ut som att ni får bara ringa in en gång idag. En gång idag får ni bara ringa, för det kommer in småpölar lite då och då som inte har ringt innan, så de kommer in nu. Men vi kan väl ta och spela för Jan Inge. Kan vi göra? Och han vill ha en låt med Donnes. Det är du.

Där fick vi lyssna på Det är du med Donnes, och den spelade vi för Jan Inge. Då ska vi ta och spela för Ulla-Britt och Roland i Kågeröd. Och Ulla-Britt, du vill höra en låt här med Farron Young och en låt med Hello Walls. Så där, ja.

Ja, men da var mer til å nå. Counter til å nå. Det var Hello Walls med Farron Young, og den spiller vi for Ulla-Britt i Kågeröd. Då ska vi ta och spela för Roland i Kågeröd. Och kan vi låta Corina med Blackjack.

0: Där fick vi lyssna på Black Jack och en låt som heter Corina Corina, och den spelade vi för Roland i Kågard.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, och det är Rolle och det är Pernilla fram till klockan slår 16.00, cirka en timme till. Och sen går vi hem och sen så återkommer Radio SMF igen klockan 20. Men då är det inte jag och Pernilla, för då är det Jan Inge och Monica. Så är det. Och sen har vi ju Radio Few mellan 16 och 20. Så här kommer mycket, mycket mer efter oss. Mycket mer underhållning. Ja, du Pernilla, ska vi ta och spela för mycket?
2: Ja. Och han gratulerar alla som har något att fira idag. Hon vill höra Donnes.
0: Ja, då valde jag ut en låt från deras senaste CD-platta. Och en låt som heter Karamia.

0: Där fick vi lyssna på Cara Mia med Donnes och den spelade vi för mycket. Jaha du Pernilla, ska vi ta och spela för de som ska göra någonting bra imorgon? René och Christian?
1: Ja.
0: Ja, precis.
1: Och René och Christian, de gratulerar Gulle som fyller år idag.
0: Ja.
1: Och René vill höra Du är kärleken för mig med Donnes.

0: Du har kärleken för mig med det Dunnes. Spelar vi för René? Då ska vi ta och spela för Christian.
1: Ja, han vill höra den man som jag vill vara med Ingdals.

Den man som jag vill vara med Engdahl, och den spelar vi på Christian. Då ska vi ta och spela för Hans Vemmenbro. Och det blir med Paloma som jag hittade den med. Två rosenrankor på en trädgårdsmur.

Pausen. Där fick vi lyssna på två rosenrankor på en trädgårdssmur med ett palomas, och den spelar vi för en femmenbro. Ja, men nästa låt så hade jag tänkt så här, att jag ska gratulera förskott till bröllopsparet till morgon. De vet nog vem de är. Och ni får öva på denna dansen faktiskt. Så jag tror ni får dansa till denna imorgon. Och hela detta gänget härifrån önskar er all lycka till härifrån. Så ska vi se vad ni ska dansa till imorgon, hörde ni.

Ja, där fick vi vara på Wienervaldspopperin med Kurt Hager, så det är bara till att börja öva nu där hemma. Så ni kan steg och sånt till imorgon. Vårt bröllopsspår, yes. Då kör vi vidare här i texten. Och vi ska ta och lyssna på Ann-Louise Hugossons låt. Hon har önskat sig honom. Hon gratulerar alla som har någonting att fira idag. Och klockorna ska ringa med Mats Blåts.

0: Klockorna ska ringa med Mats Blåts och den spelar vi för Annelise Hugosson. Då ska vi ta och spela för Leila och Jörgen, men jag börjar med Jörgens.
1: Ja, och de gratulerar god.

Ein Leben mit dir med Hansi Hinterseer. Eller Hansi Hinterseer. Och den spelade vi för Jörgen. Då kan vi ta och spela för Leila och även där valfritt där med Von Boke. Och då valde jag en låt med han som heter Four Likes Rock'n'Roll.

Där fick vi lyssna på Vaughn Boke och en låt som heter Feels Like Rock'n'Roll. Och den spelar vi för Laila. Ja, vi kan väl köra lite medley nu innan vi går hem. Så håll till godo, vi ska först höra på ABBA medley med V6.

0: Da fick vi lyssna på Tabba-medlem Made Visex, och det var då när Charlotte Parelli var med i det bandet. Ja, du Pernilla, ska vi ta och spela eftermiddagens sista önskelåt?
1: Ja.
0: Var rätt lagom.
1: Lite blyg med Göran Lindberg.
0: Ja, och det är på Gunvor Farm.
1: Ja.

Ja, där fick vi lyssna på lite blyg med Göran Lindberg och den spelar vi för Gunvor Färm. Ja, vi kan väl klämma in en låt här med Fernando så vi ska höra på en fin låt som heter Hur skulle jag kunna veta?

Hur skulle jag kunna veta med Fernandus? Och som jag sa innan så har vi stängt ner telefonen för eftermiddag och den öppnas ikväll igen efter klockan 20.00. Jan Inge och Monica har startat upp grejerna här så de har blivit varma igen.

0: Ja, det var en låt med Bob Stevens, min son. Det var en låt som heter Vår enda sommar. Fick ju nästan avsluta denna fredag eftermiddag. Och Pernilla, vi ska tacka alla som har ringt nu i eftermiddag och önskat önskelåta.
1: Ja, de.
0: Det får vi göra. Och ska vi säga nu klockan 16 så ska vi överlämna upp till Radio 4. Jag kommer inte riktigt vem det var, men det var någon nu efter oss. Så de får en skön fredagkväll, en skön helg.
1: Ja, det ska de ha.
0: Det får de ha, ja. Och sen återkommer Radio SMF klockan 20.00. Som jag sa innan så är det Jan Inge och Monica som tar hand om er ikväll. Och jag som heter Rolle tackar för sig för denna gång. Och jag återkommer igen på söndag eftermiddag. Japp, 15. Så ni får ha en skön helg, så kommer här fler som tar hand om er. Och jag tackar dig också, Pernilla, för eftermiddag.
1: Tack själv, Rolle.
0: Var inte rädda, man var rädda om varandra. Så hörs vi. Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes orkester, JS Mur och bygg i Trelleborg, Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers orkester, Tage i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: thing. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great.
1: Radio for You sponsors av
2: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på Landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja, god fredag eftermiddag på alla lyssnare nära och fjärran. Nu är det Ready for You, programmet är den sänd som ska underhålla nu fram 4 timmar till klockan 20. Och då ska vi hjälpas åt på ni som lyssnar och naturligtvis vi här nere i vår studio. Ska börja med att tacka Kjell Karlsson först i förmiddags för sitt fina program. Och nu i eftermiddag var det Pernilla och Rolle som har hittade igång stationerna nu. Fram till 16.00 och nu är det Karin och jag som ska hålla på här nu fram till 20. Spela er musik det ni önskar naturligtvis. Ja. Hej Karin.
1: Hej Kjell.
0: Nu är vi här då.
1: Nu är vi här, ja.
0: Vi har hållit med så mycket annat. 2 barn dog på allt det här, tror jag, mellan
1: så. Ja, det har varit jättemycket faktiskt. Ja. Så, och det är ju en hel månad sedan vi var här.
0: Ja, precis. Ja. Ja, härligt, nu är vi tillbaka.
1: Nu är vi tillbaka igen, ja.
0: Vi har 4 fina timmar alltid.
1: Ja, det hoppas vi, med hjälp av våra lyssnare.
0: Ja, och solen skiner och det är varmt och gott och fint ute. Varmare ska det bli då?
1: Tycker du att solen skiner?
0: Jajamän, så jag ber på solen och där solen skiner hela dagen.
1: Ja, jag tycker det är lite kyligt idag faktiskt.
0: Du? Ja, ja, men du har skött ut idag.
1: Ja, men du är hurtig.
0: Det är...
1: Men då var det inte kallt vatten.
0: Nej, nej, nej.
1: Det sätter du bara på när jag ska duscha.
0: Ja, precis. Ja, ja. Jag skinner på dig i morgon.
1: Ja. Ja, det ska ni veta att det fick jag en gång. Det var kallt.
0: Ja, ja. Ja. Ja. Vad gäller nu, Karin?
1: Det gäller nu att det är dansant som du sa. Och när vi sitter här, eller ja, när programmet heter Dansant ska jag säga, då är det ett önskeprogram, så ska jag säga. Det är, och ett önskeprogram, det betyder att vi vill att ni ska ringa in hit och önska en låt. Era önskelåtar, vi har jättemycket musik. Sen kan det ju ibland bli så att man inte kan klara av precis den. Det beror lite grann på artisterna. Det kan ju vara någon lokal kändis som man kan tycka jättemycket om och har lyssnat på hur mycket som helst, men de kanske inte går att plocka fram där vi plockar fram det. Tyvärr. Men vi försöker och vi gör så gott vi kan. Hur det går till? Ja, man ringer 0410 66 80 80, 0410 66 80 80. Det kostar ingenting, för vi har ju ingenting med medlemmar, utan telefonen är öppen för precis vem som än vill ringa. Och det går att ringa överallt ifrån. Det går att ringa från hela världen i stort sett, om ingenting annat har inträffat.
0: Det var inte plussa på plus 46, så gör man det.
1: Ja, ja. Vem ni än är och var ni än befinner er, så får ni lov att ringa. Dock inte mer än en gång per sändningstillfälle. Vill ni hälsa så får ni göra det också, men inte fler än till 4 stycken. Är ni 2 där hemma så får ni önska var sin låt. Och likadant om ni skulle vara fler, 3.
0: Precis.
1: Eller så. Så är det med dig i alla fall. Och telefonen ringer här. Och jag ska be att Kjell spela lite för er. Och sen så, han brukar spela fin musik. Han brukar få beröm för det. Så 0410 66 80 80. Och har ni aldrig ringt? Jag vet, där är de som vi träffar på. Som säger 92,8 står alltid på. Men vi har ju inte märkt att du lyssnar. För du ringer ju inte. Så är
0: det är tillåtet.
1: Det är tillåtet,
0: ja. Och det är inte så konstigt, för ni är inte ute i etern, utan ni pratar med Karin bara.
1: Ni pratar med mig bara, och sen framför jag era önskemål. Jag tar telefonen som sagt, och ni ringer 0410 66 80 80, så hörs vi. Välkomna!
0: Ja, vi ska spela lite fin musik, och igår och idag har det varit ett stort NATO-möte i Helsingborg. Med utrikesministerna från alla länder stort sett, som sagt. Ja. Så jag tänkte faktiskt börja med en låt som heter, med Anita Lindblom, heter Det blå baskarna. Den kommer här.

Maria, det var Anita Lindblom som sjöng Blå baskarna. Vi lever i en orolig värld för närvarande. Det kan vi ju se bara utanför Trelleborg, som det ligger på mindre än 3 fartyg som är ifrån ryska skogsflukten som man har hittat och ankrat upp här ute, som inte följer reglerna och spelreglerna. Men vi får hoppas att allting det naturligtvis rättar till sig lite framåt och får ordning och reda på vår värld igen. Jag tänkte vi spelar en låt som med Stefan Borch. Hon heter Alla har vi våra drömmar.

0: Yeah.
1: Ja, det var Stefan Borsch och alla har vi våra drömmar. Tänk mig först en låt här till mig. Vi tar då Striplus och jag vill ge dig ändå.

det är Eva Striplers och jag vill ge dig en dag efter den. Nu ska vi spela en låt med Schutz och då tar vi Allt finns kvar hos dig heter den.

Ja, det var skjuts och allt finns kvar hos dig, heter det. Nu ska vi köra en låt här med Rosemarie Stråle och den är det här i Honolulu. Det får vi vänta lite, men det blir väl sommar, det blir det varmt, det blir det kanske inte Honolulu. Den kommer här.

Ja, nu har vi varit i Honolulu också med Rosemarie Stråle. Då tar vi klämma låt här med Gick så, du gav bara löften. Nej,

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Ja, det var lite sponsor, eller reklam rättare sagt. Det är inte viktigt för att vi ska kunna hålla igång det som oss för radio, och de ska vi vara oerhört tacksamma för naturligtvis. Ja, då ska vi ta och spela en låt här med Karin. Det ringer så tråden är röd in i luren. Också. Men det är roligt. Vi tar med en med Mikael Ahlgren och låten heter Dansa med mig. Man blir tröttare och tröttare såklart.

Ja, det var ju hittar den. Nu blev det stopp. Dansa med mig med Mikael Ågren naturligtvis. Då tar vi köra en annan låt här om jag reste tillbaka och det är med Donnes. Kommer här.

Ja, det var Donnes naturligtvis. Ja. Och nu ska vi se här. Då får vi köra en timme med Grönland. Grönland. Jag tänkte på Trump. Nej, med Grönland sitter de. I varje andetag. Kom här. Hej, hej.

Nu ska vi se vad som händer här mitt i alltihopa. Vi får köra en låt till här så ska vi ta och hitta rätt för de låtarna vi letade efter. Stanna kvar och då tar vi med Widerberg. Så gör ni det så kommer vi här.

0: Ja, vi kan. Jaha, då ska vi se om jag kan komma igång. Telefonen har ringt, va?
1: Ja, det är rent, så jag är alldeles varm nu. Men det är jätteroligt. Ja. Det är skoj att ni ringer. Först idag var Ann-Louise Hugosson som ringde. Och hon vill att vi ska spela Klockorna ska ringa med Mats Blad. Hon hälsar till Jörgen Andreasson, till Kerstin och Göran, till Anita i Lund. Och sen så, imorgon är det en stor dag för Ann-Louise Hugosson och hennes Jörgen Andreasson. De ska förlova sig. Och den här låten, den vill hon ska gå till sin Jörgen. Och sen hälsar hon till alla oss som sänder. Och Kjell och jag vill säga lycka till imorgon.
0: Absolut.
1: Ja. Klockorna ska ringa med Mats Blad för er.

Ja, det var låten Klockorna ska ringa. Och Carola pratar telefon. Jag kör en låt här med henne så länge. Tar vi med Roland Cedermark som vita duvor.

0: Ja, då måste vi ju gå vidare här. Om vi ska komma någon vart. Vi spelade ju för Ann-Louise Hugosson. Vi spelade Klockorna ska ringa med Mats Blad. Och de ska förlova sig imorgon. Och det är ju faktiskt hänryckningens hel i detta.
1: Oj, oj, oj.
0: Det är pingst, Kjell.
1: Fy katten. Vad innebär det då?
0: Ja, det innebär det är lite naturromantik och glädje och våren står i full blom och så där vidare. Det är därför det kallas för hänryckningens tid.
1: Är det man brukar ha på TV? Hittar det? Inte det man hittar den kärlek?
0: Ja, hotellromantik. Nej, men det var någonting annat.
1: Aha, ja, ja, okay.
0: Sen är dagens namn Hemming och så Henning. Och den enda Henning, ja, jag har ju känt för mycket länge sedan för det är inga vanliga namn längre. Men Henning Mankell.
1: Ja.
0: Känner vi väl alla till. Skrev bland annat Kurt Wallander och det har väl alla läst om böckerna. Och det, han har faktiskt varit död i 10 år nu. Det är länge. Nej, det var Hemming och det var Henning och det är ju inga vanliga namn längre ibland, inte bland våra nyfödda i alla fall. Men nu ska vi gå vidare och vi ska spela för Kerstin och Bosse Oxie. Tusen ängars blommor med Fernandos ville Kerstin höra och Bosse han vill höra Allt där förbi med Flamingokvintetten. De hälsar och det gör de till Anita i Lund, till Gunnel Gravin, Mona och Nils Göran, till Gullan och Elvert, Ylva och Bertil, till Laila och Bengt Åke, till Monica och Jan Inge och sist men inte minst till Pernilla Bjärnland. Och så önskas vi alla en fin helg och inte bara vi och ni utan som sagt vi alla. Alla ni som lyssnar också. Tusen ängars blommor och Allt är förbi.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Är du klar?
5: Ja, då Karin, ska vi se om vi kommer vidare.
4: Ska vi fortsätta här, ja. Och då är vi fram och ska spela för Eva och Ingemund Olsson. Och Eva började med att säga, Ingemund hälsar till dig, Kjell.
5: Jag tackar så mycket för att hälsa tillbaka till Ingemund också.
4: Ja, och Ingemund han vill höra Ålafiskarns vals idag. Och för Eva ska vi spela Striplers, Så länge hjärtat slår. De hälsar till oss två, tackar för ett fint program. Och så hälsar Eva till sin make då, Ingemund. Till goda vännen Anna Jönsson, till sonen Björn och till Susanne, Lars och Kristina. Och låtarna kommer här efter varandra, Striplers och så vem spelar Ålafiskarns vals?
5: Det är han som har gjort låten och inte har sjungit den från början.
4: Ja.
5: Det är Stefan Ljunggren.
4: Det är det, ja.
5: Ljungqvist, ja.
4: Då kommer de här, varsågoda båda.

jag ser fram. Den har ju alltid gått i lång. Fast det så skrämmer i min hals. Jag sjunger Åle Fiskans vals. Jag tog åltiner med mig förstår i. Och de jag kastade handlöst i sjön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där på bön. Och sedan rodde jag sakta mot vågen. För någon braska det var inte alls. Jag var så liten.

0: Så länge hjärtat slår med striplås och ålafiskans vals för Eva och Ingemund. Så har jag pratat med Kati. Och Kati och Jan Evert, de önskar sig varsin låt. Kati vill höra En dörr på glänt med Mats Blad. Och för Jan Evert ska vi spela Jontes, Hon har himlen i sin hand. De tackar oss för ett jättefint program. Nu ska vi se här, nu ljuger jag lite grann här. Nu ser jag på Kjell. Det var ett alternativ. Jan Evert, han vill höra I sol och regn. Det stämmer lite bättre, va?
1: Absolut.
0: Med Glenn Endis.
1: Du får inte driva med mig.
0: Nej, jag ska försöka.
1: Nej, det har du svårt.
0: Jag ska se om du var vaken. Nej. Så, nu ska jag stryka det där. För det var ett alternativ. Mats Blad, En dörr på glänt och Glenn Endis I sol och regn. De hälsar till Tony Helmutsson. Det är Jan Evert som hälsar. Och han säger, krya på dig, Tony. De hälsar till alla er övriga som lyssnar. Och alla önskas vi och ni en glad pingst. Och vi säger tack. Och tack för att du ringde, Kati. Och ha det gott själva.

Ja, då får vi köra bilen vidare. Ja. Karin sitter i telefonen. Vi tar ett litet bit av himlen och det är då meteorlös. Den kommer här.

0: Så jo.
1: Ja, så jo, ja. Då ska jag fråga själv, är det nummer 8 nu? Ja, det bör det vara, va?
0: Ja, en kärleksförklaring. Ja. Ja, just det.
1: Och den ska vi spela för Gudrun i Kävlinge. Hon är inte i Kävlinge, hon är nere i Kroatien. En sån här resa på Skanova. Hon har det underbart och hon hälsar till alla er reskamrater på resan. Och till alla er kära vänner hemma i Sverige. Och så till oss två, en kärleksförklaring.

0: en härlig låt, en kärleksförklaring. Och vem var det som spelade den?
1: Kinox.
0: Kinox
2: är det som spelade den.
0: Och det var, den gick ända ner till Kroatien. Sen ska vi spela för Birgitta på Änghög. Du ville höra i din dansbandshimmel, tyvärr Birgitta, och du har hört den och jag tror jag också har hört den. Men vi två hittar inte den. Vi väljer faktiskt att spela någonting helt annat och jag hoppas att du kan tycka den är fin, av längtan till dig med Åsa Jinder. Och så hälsar hon till alla oss som sänder.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till Mitt Mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Ja, du Karin, har du ringt till dig idag? Du sa rent slut du.
1: Ja, precis. Jag vet inte vad.
0: Men nu ska vi fortsätta spela.
1: Ja, varför ett nummer?
0: Första söndagen.
1: Jaha.
0: I maj.
1: Vad har jag gjort av dig på apport någonstans?
0: Ska jag spela
1: kära vänner, nej, vi ska inte spela någonting annat emellan. Jag har hittat Jan Sjöbäck och Yvonne. Jag måste bara börja med att säga att det är fredag idag. Vi har SMF efter oss. Och som det ser ut just nu så vågar jag inte ta fler samtal.
0: Nej.
1: Faktiskt. Hinner vi så kommer jag att gå ut med dig. Men nu måste vi ju fortsätta att spela av här så att vi hinner med dem vi har.
0: Till klockan 8,
1: ja. Ja, och då har vi Jan Sjöbäck och hans Yvonne. Och Jan, han vill höra första söndagen i maj. Det är nog Kurt Hager, va?
0: Nej, det är Ingmar Nordström.
1: Precis som vanligt.
0: Ja, absolut. Ja. Den är så, av dem kanon.
1: Ja, och för Yvonne ska vi spela Sten och Stanley. Det vet jag, det är jag säker på. I ditt fönster brinner ett ljus. De hälsar till alla som de känner och till oss som sänder. Och alla önskas vi en trevlig kväll. Och det hoppas vi att ni också ska ha första söndagen i maj. Och i ditt fönster brinner ett ljus.

Ja, i ditt fönster brinner ett ljus. Och ja, vi har ett par fina vänner, Monica och Leif. Och i söndags var vi åt på ett fint ställe och åt mycket gott och hade jättetrevligt. Och vi två, vi vet att ni gillar André Rieu. Vi pratade ju om honom. Men tyvärr hittar inte jag den låten som jag vet Monica gärna hade lyssnat på. Men vi ska ändå spela en sån till er två och så önskar vi er en jättefin pingst. La Paloma, varsågoda båda.

0: Ja, Kjell, då ska du och jag skicka ut en hälsning.
1: Ja, det ska vi.
0: Vi var på ett fint kalas i veckan, 90-årskalas.
1: Ja, tänk 90 år.
0: 90 år, det kan man inte tro.
1: Och det var gäster som var 97.
0: Ja, till och med det, ja.
1: Ja, herregud alltså. Ja.
0: Men detta här var Gunnar Hansson. En jättehärlig kille,
1: ja,
0: som
1: precis.
0: Fyllde 90 år. Ja. Gammal brandsoldat, brandchef tror jag också han har varit,
1: ja,
0: faktiskt.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Och en chef så har han i alla fall lett brandstyrkan.
0: Ja,
1: har gjort
0: ja.
1: Det. Och har varit min viceordförande i Riksförbundet Hjärt-Lung Söderslätt för 10 år sedan.
0: Ja.
1: Med Gunnar
0: ja.
1: Med startade om det.
0: Ja, han har varit med både här och där. Vi två vill i alla fall säga tusen tack för det fina och goda som ni bjöd på oss. Och tittar ni efter så ni hittar en datum som passar er. Så ses vi igen båda två. Och vi tänker spela för er och hoppas att detta kan passa.
1: Ja, det passar säkert till Gunnar.
0: Vi passar, vi spelar.
1: Vi tar
0: Brandsta, sitter och släcker.
1: Ja.
0: Kom och ta mig. Jag vet Gunnar har sagt vid något tillfälle. Hans stora dröm var ju att få rusa in i lågorna och rädda en tjusig kvinna och bära ut henne på sina armar. Ja, du är härlig. Här kommer det i alla fall. Tack från oss.

0: Ja,
1: ja det, var...
0: det var för Gunnar Hansson som har fyllt år i veckan. Då vi fram och ska spela för min kompis.
1: Jaha.
0: Från Sölvesborg.
1: Är det, ja, du klarar ju språket fortfarande.
0: Ulrik och Gulli.
1: Ja.
0: Ja. Och Ulrik kan väl höra Ge mig en chans med Kinbergs. Och för Gulli ska vi spela Hand i hand med Striplers. De hälsar till Laila och Bengt Åke, Gullan i Glemmingebro. Och alla önskas vi en fortsatt fin kväll. Och jag säger tack Ulrik för samtalet. Det är alltid lika roligt när du ringer. Och här kommer låtarna. Ge mig en chans och Hand i hand för er båda.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Så, Karin.
5: Då ska vi gå vidare. Berit på Almhög i Malmö. Hon vill höra Hallå Västindien med vikingarna. Hon ska resa till Västindien till
4: Oj,
5: och med.
4: Härligt.
5: Så hallå.
4: Hallå.
5: Ja. Och så vill hon tacka oss för ett jättefint program. Tack för det. Och en trevlig resa.

0: Ja, det där hörde vi Hallå West Indians, och den spelade vi för Berit inne på Almhög i Malmö. Lennart och Gulla, Lennart, du ville höra När sirenerna blommar där hemma med Flamingokvintetten. Och Ulla, hon ville ju höra Glöm aldrig bort ditt barndomshem med Leif Hagberg. Och som vi ser här så ska den finnas bland våra skivor, men tyvärr så har det blivit något galet ibland det när vi har
1: kartoteket.
0: Så den finns inte där. Så jag vet inte vad Kjell hittar för någonting istället.
1: Vi hittar någonting annat.
0: Ja, men de hälsar till oss som sänder och till alla som känner dem. Och När sirenerna blommar där hemma med Flamingokvintetten, den kommer här, varsågod.

Ja, då ska vi ta och spela en låt här som heter Barndomshemmet, och det är med Sven Ingvars. Vi får göra det, eftersom inte vi hittar den andra skivan trots att den skulle vara här. Den kommer här. Varsågod.

0: Ska vi ta Mexikoland då?
1: Ja, jag ska lägga in den också.
2: Vi får lägga in Mexikoland så får vi rätta till de andra sen ju. Karin. Eftersom inte det kommer upp.
0: Nej, precis. Ska jag försöka prata så länge? Ja, vi har ju, jag ser ju att telefonen den har ringt och ringer. Men vi har så pass mycket här. Ni har varit jätteduktiga på att ringa. Så skulle jag hinna så får jag, kommer jag att säga ifrån. Vi har ju, det är fredag idag och då har vi SMF som ska komma in klockan 20.00. Och det ska de få göra också. Detta här är ju jätteroligt. Nu ska vi se hur Kjellan har det där borta. Barbro, hon ringde. Hon spelar för sig själv. Hon önskar oss en trevlig pingst. Och hon vill höra Mexikoland. Och jag tror att det är Thorleif som har den.
1: Ja, det är möjligt. Jag har inte...
2: Nu ska vi med oss och inte prata rätt ut i luften här bara. Men...
0: En månskensafton i Mexikoland i alla fall, en helt underbar. Och Barbro sa då hon hade polerat upp köksgolvet och så det ska svängas runt där hemma till denna underbara.
2: Det ska du få lov att göra, men jag behöver köra en låt emellan så jag får rätt på det. Ja, ja. Så det, vi kan väl ta California Blues, kan vi inte det?

Ja, yeah. Här fick vi höra California Blue. Det går ju dansat i den också. Men först av allt så ska vi spela... Nej, men ska vi ta den nu då? Mexikoland som vi pratade om. Det gör vi. Då är det för Barbro och Mexikoland. Och det är med Thorleifs. Och hon önskar oss och alla andra en trevlig pingst. Mm.

0: Här fick vi väl höra en underbar låt, och det är en låt som vi hörde jämt och ständigt hemma i mitt barndomshem. Pappa, han sjöng den och han nynnade den, och varje gång han stod och rakade sig bland annat. Jag har nu sagt det för. Helt underbart. Hör vi syskon den, då är det pappa vi tänker på. Sonja i Malmö, hon hälsar till Ulla på Acka och till Lennart. Och så ville du höra en Alf Robertson. Och vi väljer att spela Hundar, ungar och hembränt äppelvin.
1: Vi var uppe i Norrland vid tillfälle och gjorde några jobb nu. Vi hamnade i Östersund på ett hotell. Och på natten fram vid 2-3 tiden när vi var, hade spelat färdigt, så gick jag ner och satte mig i baren i lugn och ro. Det var alldeles mörkt där nere då. Det var en dam, en äldre dam där, som gick runt och tömde askkoppar och torkade bord. Och vi talade några ord med varandra. Och hon frågade mig om jag kunde gissa hur gammal hon var. Och jag sa att det är svårt att säga. Och då sa hon jag fyllde 65 för 11 månader sedan. Och sen berättade hon för mig historien om sitt liv.

Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mjölk.

0: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
2: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
3: Ja, då har vi tagit oss en liten snabbfika här.
4: Och lite, ja, det behövs.
3: Lite socker.
4: Ja, precis.
3: Ja, och telefonen den ringer, men jag vågar inte ta nu. Jag återkommer om vi hinner. Eva Grein i Höllviken, hon hälsar till oss och till alla hon känner och till alla som känner henne. Ni får en hälsning allesammans. Och Eva vill idag höra Tommys, ta aldrig kärleken för given, nej. Det ska vi inte göra. Den ska vi akta och sköta om.
4: Alldeles rätt.
3: Då kör vi. Ja.

Så Eva, där kom låten. Jag hoppas den var värd att vänta på. Det är en fin text i den. Så har vi våra vänner uppe i Hörby, Sonja, Stig och Jerker. Och för Sonja ska vi spela Torleif, Flyg bort min fågel. Stig vill höra Jag har hört om en stad med Simons. Och Jerker, han vill höra Perikles Raka rör. Hälsa till oss båda som sänder idag, till er alla övriga sändare och till er alla som lyssnar. Alla önskas vi en trevlig pingst, och det ska ni också ha, säger från oss.

Här var det fullt ös och det var Jerk i Hörby som bjöd på det på Riknes raka rör. Och dessförinnan var det Sonja Stig som lät oss lyssna på Torleifs och Simons två jättefina låtar där. Karin på Hedvägen här i Trelleborg, hon vill bara höra en låt själv, en varm och älskad hand. Och det är med Roland Cedermark, och han brukar ju alltid ha väldigt vackra låtar, så den lyssnar vi till.

som ger sån lycka, som en varm och älskad hand. Man kan äga guld och skor,

Ja, det var väl en artist som man aldrig blev besviken på när man satte på någon skiva med honom. Roland Cedermark. Finns tyvärr inte med oss längre. Ulla-Britt och Roland ifrån Kågeröd. Does my ring hurt your finger med Charlie Pride för Ulla-Britt. Och Roland, han vill bjuda oss på Lolita, och då vet vi alla att det är Seaman som han vill höra. De hälsar till Ulla och Lennart, till Bosse och till en till Lennart. Och så till oss båda som sänder. Det tackar vi för. Tack för att ni ringde och ha det gott tills vi hörs nästa gång.

0: Simon med Lolita. Det var väl, ja, var det 60-talet eller det var redan på 50-talet kanske. Jag kan riktigt känna i alla fall. Jag bodde på Stenboksgatan och jag och min väninna, oh vad vi sjöng. Jättehärlig låt.
1: Men det var i alla fall på 1900-talet.
0: Ja, fortfarande. Ja, det var det ju.
1: Yeah.
0: Ja, men man är snart där. Jag kommer ihåg visa till min pappa. Du är precis som du var född på 1800-talet. Ja, ja. Så kan det vara. Men det var två fina låtar. Vi sa det precis, Ulla-Britt och Roland. De har nog helt olika musiksmak, men det är väl härligt. Jag har jättefina grannar, eller vi har Lisbeth och Lennart, och vi ska spela för dem nu. De har en tung dag idag. Tänker på er. Känner med er. Mm. Så är det bara. Men de hälsar till alla fina vänner på Acka och alla andra kära vänner och släktingar. Och till oss två som sänder. Som sagt, får ibland så fina sms från Lisbeth, och vi träffas ju då och då i trappan och utbyter. Och det känns bra att ha sådana grannar faktiskt, som både kan visa lite medkänsla och man känner för varandra ibland. Lennart, han vill höra Bortom orden, och för Lisbeth ska vi spela Du är allt. Och det är med Sonja Aldén. Och Bortom orden, det var med
2: Tommis.
1: Med Tommis, ja.
0: De låtarna kommer till er och kram till er båda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, då ska jag lämna lite sjörapport, tänkte jag. Källan.
5: Du blir en form av sådana vädermeteorologer.
4: Ja, man blir det. Men när man blir gammal blir man mer och mer intresserad av vädret.
5: Ja. Ett ålderstecken.
4: Det är ett ålderstecken, ja. Ja, precis. Vi sitter här nere och har det här otroligt fina vattnet framför oss. Och ofta, jag kan till och med se en skymt av det, men jag ser mycket av båtarna hemifrån lägenheten och balkongen. Det brukar vara otroligt vackert. Och både morgnar och kvällar när det, man ser hur tänt det är. Men just nu precis så kan jag rapportera att det är inte mer än två små båtar inne. Sen om en stund så
5: är det fullt igen.
4: Kan det vara fullt igen. Ja, för nu börjar lastbilarna komma här. Det lever, den här hamnen i Trelleborg. Ja, det är härligt. Och så har solen börjat visa sig. Hoppas jag den gör för er alla också, att vi får en jättefin helg.
5: Det ska bli riktigt högvärme nu.
4: Ja,
5: det,
4: ja.
5: Det kommer ner från Afrika.
4: Ja, det ser jag nog någon skymt om.
5: Så nu får vi hem och leta fram
4: badkläderna.
5: Ja.
4: Ja. Och han ser helt allvarlig ut, ska ni veta.
5: Nu är det allvar.
4: Och vet ni vad? Han skickar alltid ner mig först.
5: Ja, ja, men för att ha termometer så bestämmer vad graden är.
4: Ja, precis. Nej, jag känner nog inte för båda än. Men i Malmö hade det blivit fritt fram i alla fall. För där har ju varit lite förbud på grund av utsläpp.
5: Ja.
4: Men det är ju härligt om vi kan få rent fint vatten. Oj, oj, oj, vad här. Nu väller det in motorcyklar och alla som ska söderut. Men jag hade ett trevligt samtal ifrån Järup. Och det var Kent. Han hälsade till oss två som sänder. Och han ville höra Micke Ahlgren i Dina kvarter. Och den kommer här. Tack ska du ha, Kent, för samtalet. Thank you.

0: I dina kvarter med Micke Ahlgren för Kent i Hjärup. Lena Vemmenbro, det bästa som hänt mig är du. Och den har du valt att spela med?
1: Med Gunnar Wiklund.
0: Gunnar Wiklund, ja. Hon hälsar till sin make Hans, och det är väl förmodligen det bästa som hänt henne. Hon hälsar till Ylva och Bertil, till Ulrika och Lena Fröjd och till oss. Lena Fröjd är hemtjänsten, och det är nog Ulrika också om jag förstår rätt. Och så till oss två, tacka för ett bra program. Det bästa som hänt mig är du, och den kommer här med Gunnar Wiklund.

Ja, Gunnar Wiklund här. Lilian vill höra Helene Sjöholm, Vår sista dans. Och med den hälsar hon till vår kära granne Lisbeth, en god vän till henne. Och Lisbeth, Lilian tackar dig för den fantastiskt fina och härliga utflykten som du bjöd på och allt som ingick i dig. För allt som du fixar och ordnar hela tiden. Tack, säger Lilian. Sen hälsar Lilian till Ylva som sköter om hennes fötter så fint. Och sen skickar med kakor hem. Tack för det. Och så till oss två som sänder. Hälsar hon oss. Vår sista dans med Helene Sjöholm.

Vår sista dans med Helene Sjöholm, en fantastisk sångerska. Erik i Åkarp tackar oss. Tusen tack, sa han. Och så vill han hälsa till sin Laila och vill att vi spelar Kurt Hagers Bruna ögon.

0: härliga låtar. Kurt Hagers, en fantastisk orkester också, och så bruna ögon. Inger på Akka, hon hälsar till Lars. Ses imorgon, säger hon. Och så vill hon att vi spelar Candela, och det är väl med Jenny Ölund, va? Det var väl hon som sjöng där, tror jag. Av hela mitt hjärta.
1: Ja, just det, det var det. Det är rätt.

Katie, jag tror att vi kanske har hittat en dörr på glänt med Mats Blad som du ville höra, och vi spelar den här nu. Hoppas vi har rätt.

0: på Truckvägen 6.
1: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Välkommen till
3: Wickmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Ja, sista halvtimmen. Nu kör vi. Ja. Kalle på Segevång, han hälsar till oss. Tackar för alla fina program. Och så vill han höra Pinky Dread, You Can't Hurry Love.

Sonny Svedala, tidigare sändare för dessa programmen, Dansant. Han hälsar till Leif Bengtsson som han har sänt tillsammans med. Och så hälsar han till Ann-Margret och Lars. Och till oss två som sänder nu. Och till Lena och Mats Persson, det är systern det, här i Trelleborg. Och du ville höra Van Boke, titeln som... vi fick ju välja om vi inte hittade den titeln, och då väljer vi att spela Hear My Song, för den tycker vi om.

Ja, Conny, vi hoppas att du gillade Hear My Song med Bönboke. Britt-Marie Martin, vi hinner med era låtar. Det är väl det. Här kommer det en jättefin låt och jag brukar säga, lyssna på orden. Det är Britt-Marie som önskat Donnes, tänk vad lite det behövs, och vi säger det till varandra ofta. Och Martin, han vill höra Dr. Bombay, Ris och Curry. Så hälsar de till oss båda, tacka för ett bra program. Och så hälsar de till alla de som de brukar hälsa till. Och tacka för alla hälsningar som de får och har fått.

0: Det har man ris och kor i, det
1: är... det är fulla hus och raka rör.
0: Det måste ha varit alltså blandat en gryta, tror jag. Det gick undan med vispen där, ja.
1: Ja, precis.
0: Och dessförinnan så hoppas jag ni lyssnade lite på Tänk vad lite det behövs med Donnes. Nu ska vi spela för en trogen lyssnare, Fredrik Håkansson uppe på Malörten. Nu ska vi spela en Lasse Stefans. Han är ett stort fans av Lasse Stefans och du har valt att spela...
1: Av hela mitt hjärta.
0: Av hela mitt hjärta. Mm.

0: Ja du Karin, nu är vi snart i mål idag också.
1: Ja, ja. Det är snart korv och mos.
0: Ja, precis. Det är också den.
1: Det är också, ja. Ja, det hör liksom till.
0: Ja, det är tradition.
1: Det är tradition, ja. Ja, det är där de som frågar.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det är förberett, det ska ni veta. Ja, jag som heter Karin, jag kan inte annat än tacka er alla för alla fina, trevliga samtal jag får. Och ja, det är lika roligt hela tiden och vi känner ju att ni tycker om att lyssna på oss och det är, tycker vi ju är jätteroligt. Vi gör så gott vi kan.
0: Absolut.
1: Vi bjuder kanske på oss själv lite grann, men
0: det ingår i spelet.
1: Det ingår i spelets regler, ja. Precis, ja. Imorgon så kommer Britt-Marie att spela för er. Först på morgonen just såklart. Det är lördag imorgon, var om jag är rätt på det.
0: Ja.
1: Och då 7:30 kan ni sätta på och sen spelar hon nu fram ända till 12:00. Och sen kommer hon igen och spelar i morgon eftermiddag, lördag. Vi själv kommer tillbaka igen fredagen den 5:e. Det har varit lite länge nu men det har ju varit barndop och det har varit kalas. Det har varit Österlenrunda och där fick vi ju sett jättemycket. Det kan vi tacka. Det var ju en present till dig när du fyllde jämt.
0: Ja. Yeah.
1: Och hela familjen där som ställde upp och gjorde en sån trevlig dag för oss. Vi fick sett jättemycket. Det finns mycket att se. Både i Skåne och Sverige ska vi veta.
0: Absolut.
1: Den 5:e på fredagen där så kommer vi tillbaka igen och då är vi inne i juni månad. Ja, hoppas vi att det är. Det sa ju du. Du har lovat oss sol och värme nu.
0: Ja, det har de gjort faktiskt. Ja. Vi hoppas att det blir så också.
1: Ja, det har ju... Vi säger oss samtidigt att det kanske väl att det inte har blivit så där att allting blåsar upp på en enda gång och blommar över.
0: Ja, men det ser man i trädgården hemma. Nu kommer rullivänderna, ja. så fint.
1: Ja,
0: att det,
1: ja, det går.
0: Och blommorna sitter kvar på äppelträden. Det är så grann. Så
1: ja, ja. Det är härligt. Så njut nu av varenda stund som kommer. Vi har framför oss. Vi går in, vi har en vecka kvar här nu på denna. Då är det mors dag och nästa söndag. Ja. Det får ni inte heller lov att glömma bort.
0: Nej, det är viktigt.
1: Det är viktigt, ja. Och nu är det pingsten, så nu så ska vi hänryckas.
0: Ja, precis. Och vad har du hotat, jag vet.
1: Och vad vi har fått till oss så tror vi att åtminstone ett bröllop går av stapeln här.
0: Ja, precis. Ja.
1: Och de önskar vi all lycka i världen. Hoppas att allting ska bli som ni vill och ha det riktigt bra. Nu kommer SMF efter oss.
0: Ja.
1: Och det är, tror vi, Monica och Jan Inge. Så lycka till för er. Vi den 5 igen juni och tack för mig. Var redo med er och varandra tills vi hörs igen. Hej då!
0: Och jag ser detsamma. Tack för mig också. Så hörs vi.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpatt AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Hej alla webb- och närradiolyssnare. Då har Radio SMF startat sin andra sändning. Och det är Jan Inge och hej Monica.
1: Hej Jan Inge.
0: Vi ska sända fram till 24.00. Och vi börjar väl med att tacka Karin och Kjell för deras fina sändning. Och önskar dem en trevlig helg.
1: På Radio for You.
0: Ja. Och ska vi se här, vi ska börja med att spela en låt för vårt brudpar, René och Christian, och önskar dem lycka till imorgon.

Där fick ni höra en låt som med vikingarna som heter Kärleken fick oss samman, eller förde oss samman. Och nu ska vi spela en låt för Roland i Kågröd, för han fick inte, han fick fel låt i måndags. Och då öppnar vi telefonen på 0410 433 08. Och här kommer Still med Emil Ford.

0: dough hole. Du pratats med Ann-Kristin.
1: Ja, det har jag. Hon har vi på tråden.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hej Ann-Kristin.
2: Hej Jan-Inge och välkommen till radioen.
0: Tack för det, tack för det.
2: Roligt att höra dig också.
0: Ja, det får jag hoppas.
2: Ja, jo då, det är jätteroligt.
0: Ja, det
2: är som vanligt med dig, va? Det är bra eller det är bättre?
0: Det är både och.
2: Ja, så tänker jag också att säga till mig. Det är både och.
1: Ja. Vad man vet så är det bra i alla fall. Så får man ju säga. Och så får man ju ta det som det är. För man, det är inte lönt att klaga.
2: Det är inte lönt att klaga. Nej, man får ta det som det är och allting. Så att, nu ska jag inte bli så långvarig. Utan nu hälsar jag först och främst till er två med era nära och kära som vad ni har.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Och så tackar jag för ett bra program. Och tackar för alla hälsningar som jag får också.
1: Mm-hmm.
2: Sen hälsar jag till Mona och Nils-Göran, Preben, Anita i Lund, Susanne och Micke, och Kerstin och Bosse i Oxie. Sen var det mina fem. Sen har jag gjort rätt för mig.
1: Det har du gjort.
0: Ja, det har du gjort.
1: Och det är härligt att prata med dig, Angst.
2: Skönt, när man kan säga det.
1: Ja, då.
0: Absolut.
1: Och det är så
2: kan jag bara lyssna på er.
1: Ja. Vad skönt, kan du sitta och koppla av?
2: Ja, det ska jag faktiskt också göra.
1: Ja.
2: Och så får ni ha det så bra. Och så får ni köra försiktigt när ni kör hem.
0: Det ska vi göra, ja.
2: Ja, och så får ni en varm kram.
1: Tack, detsamma till dig.
0: Tack för
1: så
0: det.
1: Så hörs vi en annan dag, Ann-Kristin.
2: Det värmer redan, Monica.
1: Ja, vad skönt att höra. Men då hörs vi en annan dag, Ann-Kristin.
2: Mm, ha det bra.
1: Detsamma. Hej.
0: Ja, då ska vi spela en låt som heter Crazy med Vikingarna.

0: Där spelar vi en låt med Vikingarna som heter Crazy. Och då har vi Gert på tråden. Hej Gert.
1: Hej, hej.
0: Jag sitter här och väntar. Ja, det är bra. Det är härligt.
2: Du kan inget annat.
0: Nej.
1: Det är roligt att ni sänder där igen idag.
2: Tack så mycket för det. Vi ska försöka göra vårt bästa.
0: Ja,
1: ni är väldigt duktiga, får jag säga.
2: Tack så mycket.
0: Ja, det är. Ta
2: lite träning. Lite.
0: Man får göra någon miss ibland.
2: Ja.
1: Det kommer inte fram och så är det.
2: Ja. Men det löser sig alltid till det bästa.
1: Det löser sig säkert hur bra som helst.
2: Ja, tack.
1: Ja, jag får börja hälsa lite.
2: Varsågod,
0: ja.
1: Hälsa först och främst er 2000 och tackar för allt fint ny jag har fått ikväll. Så ta hälsa med er inte här nära och kära.
0: Vi tackar för det och hälsar tillbaka till er.
1: Tack så mycket, ja. Och sen fortsätter jag med Ulva Bertil, Monica och Jan Inge, Eva och Bengt, Tottan i Hjärt, Ingen och Göte, Anita i Lund, Gunnar Gravin, Britt-Marie Martin, Gunvar Stig och Gunnar Gellert. Det stämmer,
0: men du kan egentligen få en till, för vi ingår eftersom vi sänder oss. Och har du någon mer kan du ta den också.
1: Ja, vi kan alltid hitta på någonting här.
0: Ja.
1: Det ska vi säga här. Ja, det ska vi hitta på.
2: Nej, det kan
0: jag
2: inte.
0: Ja, jättebra.
2: Ja.
1: Ja, så blir det bra att se. Så vi kan varma hälsningar till alla som jag har sett sen. Som har skickat till er.
0: Ja.
1: Och om ni har en fortsatt trevlig sändning som ni brukar ha.
2: Tack så mycket. Och ni får ha en fortsatt fin fredagkväll.
0: Ja.
1: Tack så mycket.
0: Ja. Ja.
1: Sen på torsdag kan du lyssna på något fint.
2: Ja,
0: det ser vi upp emot.
2: Det är din önsketimme, ja. Det blir säkert jättebra.
0: Ja.
2: Det gör vi. Det ska bli kul.
1: Det går bra, ja. Håll och reda om oss hörs.
2: Det är samma till er. Hej då.
0: Tack.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för Ann-Kristin i Svedala.
2: Ann-Kristin i Svedala, ja. Och hon vill lyssna på Amanda med Donnes.
0: Japp. Yep.

0: Där spelar vi för Ann-Kristin och det var Amanda med Donnes. Och då har vi Inger. Hej Inger.
1: Hej.
0: Allt väl idag?
1: Jag var riktigt trött igår när jag hade varit. Sen till sist gick jag hem till min syster med räkningar och tidningar.
0: Ja, du sa det då.
1: Så, och så stod hon och tittade. Alla Igor, där kommer.
2: Ja,
1: sa hon.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hon blir glad när du...
1: Jag ringde inte till henne och jag skulle komma.
2: Nej.
1: Men jag har någonting att säga till er på... vad heter du nu igen?
2: Monica och Jan-Inge.
0: Monica och Jan-Inge.
1: Ja. Ja. Jag var på Sulflätshallen i onsdags.
2: Ja.
1: Och alla småbarnen sjungde.
2: Åh, vad roligt att höra.
1: Ja, det var skoj.
2: Ja.
1: Jag ska göra om det flera gånger, sa jag till min syster.
2: Ja, vad trevligt. Var det ifrån alla förskolor och skolor, eller?
1: Det var förskolor och skolor.
2: Ja, vad trevligt. Ja, så fint.
1: Min systerdotters dotter, hon var med där.
2: Jaha, så var det därför du visste om det.
1: Mm. Hon sa då titta på mig hela tiden.
2: Hon kände igen dig.
1: Ja, hon kände igen mig.
2: Det är klart.
1: Det var mycket folk.
2: Ja, vad trevligt.
1: Och jag hade min rollout och jag kunde knappt inte komma ut.
2: Nej, det förstår jag. Det är lite svårt och, men den är bra att ha.
1: Den är jättebra och man blir yr och sånt så kan man hålla sig.
2: Ja,
0: precis.
2: Man kan sätta sig och vila också.
1: Det är ett bra hjälpmedel.
2: Ja, det är jättebra hjälpmedel, hur bra som helst.
1: Jo, ja.
2: Mm. Vill du hälsa lite idag, Inger?
1: Ja, jag hälsar till vad heter nu? De tusarna jag träffar på kyrkogården.
2: Ja.
1: De gör fint till mina föräldrar. De har försöker ordna ljus så ska de vara där 6 veckor.
2: Ja.
1: De får lite pengar för det.
2: Ja.
0: Ja. Jättebra.
1: Ja, och så hälsar jag min syster. Det var roligt att se att du jobbade där ute i trädgården och allt där.
2: Ja.
1: Och alla jag känner, Britt-Marie Båström, Martin, alla hans syskon.
2: Ja.
1: Det var en kanin.
0: Ja.
1: Och vi med mig, Britt-Marie Jönsson, jag hälsar dig 100 hörde med dig.
2: Ja. Har du en kvar, Inger? Du har en kvar.
0: Ja.
1: Mats utom byarna och hans fru.
2: Ja.
1: Och alla hans barn.
2: Mm. Ja. Vad trevligt.
1: Ja.
2: Ja. Så då sa du, var du nöjd nu då, Inger?
1: Ja.
2: Du
1: har inte en till.
2: Nej, det har du inte. Det blev 5 för du tog alla dem på kyrkogården också.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde jag.
2: Ja. Så vad jag kunde räkna så blev det 5.
1: Ja.
2: Mm.
1: Så ni får ha så bra.
2: Detsamma. Vi skickar dig en stor kram, Inger, och ha en fin fredag och en fin helg.
0: Ja,
1: jag ska. Det verkar ska bli regn på söndag imorgon.
0: Ja, så jag sa på lördagen.
1: Usch, eller var jag var inne.
2: Ja, men vi behöver lite regn faktiskt.
0: Vi måste väl ha det.
2: Ja.
1: Midsommar på Tautis ska vara fina.
2: Ja, det ska de.
1: Och jordgubbarna och allt det ska vara fint.
2: Ja, då.
1: Och gräsögen.
2: Det tror jag det blir hur fint som helst. Men nu får du ha det så bra så hörs fina.

0: Där spelar vi för Marianne. Mitt hjärta tillhör dig med Rivers. Och då har vi Susanne i Malmö på tråden. Hej Susanne.
1: Ja, det har jag inte. Hej Arninge, och det är bra med Arninge.
0: Det är det absolut. Själv?
1: Ja, det är jättebra. Det är det faktiskt.
0: Ja, trevligt.
1: Ja, jag släpp ju trycka så länge och jag kom ju fram rätt snabbt denna gången i alla fall.
0: Ja, ibland har man lite tur så det är...
1: Ja, det har man faktiskt. Men jag börjar hälsa Monica och Janine så jag kan komma fram en gång till oss och ha tryck i telefonen.
2: Ja. Det blir bra Susanne. Varsågod.
1: Ja, jag bara först och hälsa till er familj. Även nära kära.
2: Tack för det. Vi hälsar tillbaka till dig och Micke.
1: Så då jag hälsa till min älskade Micke, Laila och Jörgen, Britt-Marie och Martin, Ronny och Rein och Cecilia och Desiree. Sen så kommer jag fram en gång till. Jag prövar att komma fram en gång till sig.
2: Du är så välkommen.
1: Så bra så länge.
2: Tack detsamma och du är jättevälkommen Susanne. Vi hörs.
1: Ja, jag kommer sen igen. Vi hörs igen.
2: Gör vi.
0: Det gör vi.
2: Hej då.
0: Hej hej.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej.
0: Då ska vi spela för hjärt, va?
2: Ska vi göra Vild rosens doft med Claes Lövgrens.

0: Där spelar vi för Gert Vildrosen Stoft, och det var Claes Löfgrens. Och då har vi Britt-Marie på tråden. Hej Britt-Marie.
1: Ja, hej Arninge och Monica.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Allt väl idag?
1: Allt är väl, hör jag.
0: Ja,
1: då. Det var bra med er också, hörde jag.
0: Ja, det är det.
1: Ja, det är skönt. Så det ska vara oss ju.
2: Ja, absolut. Man får vara glad så länge det är så.
1: Ja, det ska man vara glad för. Ja, då.
2: Mm.
1: Ja, då var det lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som skulle vilja hälsa.
2: Ja, varsågod.
1: Vi börjar med att hälsa till er som sitter och sänder ikväll och tackar för ett bra program.
0: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack ska ni ha. Och sen fortsätter vi då att hälsa till Birgitta och Håkan, Ola och Kalle, Gunnel Grevin, Christer, Anita och Kent, Susanne och Micke, Marianne och Gert Palm, Inger Nilsson, Joakim och Stefan.
2: Ja. Då hade du din hand full eller två händer fulla.
1: Två händer fulla.
2: Ja, precis.
1: Ja då. Ja. Så ni fortsätter att ha en trevlig kväll och så önskar vi både er och alla andra en glad pingst.
2: Tack, detsamma. Och du hälsar till Martin från oss också.
1: Det ska jag göra, ja.
2: Så då har du så bra, så hörs vi en annan dag. Ja, finemang, tack. Hej då.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Och då ska vi spela för Susanne, va?
2: Nej, nej, vi har Inger först.
0: Inger ska vi spela
2: ja.
0: För,
2: ja. Inger, hon vill höra vi fick välja en låt med Tommy Körberg och då tog vi Drömmen om Elin.
0: Japp.

0: Där spelar vi för Inger, Drömmen om Elin med Tommy Körberg.
1: Och då ska vi spela för Susanne.
0: Ja, det ska vi göra. Och hon vill höra Vid en liten fiskehamn med Lasse Stefans.

0: Där spelar vi för Susanne. Vid en liten fiskehamn med Lasse Stefans. Och då ska vi spela för Martin. Han vill höra Chalala med Venga Boys.
1: Hon boxar vera eller?

0: Där spelar vi för Martin Chalala med Vengaboys.
1: Vengaboys,
0: förlåt. Ja, hejsan.
1: Andreas.
2: Ja, hej, Småland.
0: Ja, hej, hej. Jag skulle precis säga det, men...
1: hej, hälsar vi från Trelleborg.
0: Ja.
2: Ja, hej Trelleborg.
1: Ja, precis. Hörbarhet nolla. Vi har hittat din låt.
2: Hur är läget med
0: er
1: två? Det är bra.
0: Det är bra. Det kan inte bli mycket bättre.
1: Nej.
0: Nej.
1: Och det är bra med dig också.
2: Har ni kvällsgymnastik i studion?
1: Vad sa du?
2: Har ni kvällsgymnastik?
0: Yeah,
1: ja, det har vi ibland. När vi springer och letar låtar. Men det är bra och så sitter man inte och somnar i alla fall.
2: Ja, då slipper man och somnar.
1: Ja, det är bra. Ja,
0: absolut.
1: Ja.
2: Jag sitter på datorn och lyssnar på er.
1: Ja, ja. Ja. Men du, vi har hittat din låt.
0: Ja.
2: Har du?
1: Japp.
2: Ja, oh, du är en ängel.
1: Ja, får klappa.
2: Ja.
1: Nej, vi gör så gott vi kan, Andreas.
2: Jag vet.
1: Ja, ja. Jättebra. Men du vill hälsa lite idag, va?
2: Ja, jag vill hälsa lite.
1: Mm.
2: Ja,
0: han vill hälsa mycket, kan hon.
2: Jag börjar med 5 stycken nu direkt.
1: Ja, ja, gör du så.
2: Sen så tar vi det lite senare.
1: Mm. Ja. Det blir bra.
2: Vi börjar med er två.
0: Tackar vi för er.
2: Ni tar hem till er nära och kära.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Hela gänget där i Delaryd.
0: Ja.
2: Mm. Och så tar jag min syster och hennes gubbe.
1: Ja.
2: Och de står här utanför och pratar med grannarna.
1: Ja, härligt.
2: Mm. Och så tar jag väl Björn och Kristin också då, för att ha lite hälsning.
1: Ja.
2: Ja. Och min son vill jag också hälsa till.
0: Ja.
2: Och önskar han en god natt.
1: Ja, vad härligt.
2: Ja. Och så Jörgen och Laila får ha en.
1: Ja.
2: Hur många har du?
1: Du egentligen har du 2, för att du sa ju oss så att du har 2 kvar.
0: Ja.
1: Ja.
2: Tack.
0: Vi är gratis idag.
1: Mm.
0: Gratis som vi ser.
1: Ja, ja, idag, ja.
2: Okej.
1: Ja.
2: Då tar vi Rollebrolle.
1: Ja.
0: Ja.
2: Han brukar ringa in.
0: Ja, precis.
2: Nej, ni känner också ibland.
1: Ni får se om han kommer, ja, ikväll.
2: Mm. Det får vi hoppas.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Ja. Och sen så tar jag sista till Inger.
1: Mm. Då blir hon jätteglad.
2: Den är hälsningen. Inger, sköt om dig.
0: Ja.
1: Ja, det säger hon säkert tillsammans till dig.
0: Ja.
2: Mm. Ja. Och låten som jag har önskat.
1: Ja.
2: Den går till min sons fosterfamilj.
1: Ja.
2: Där uppe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vad bra.
0: Trevligt. Trevligt.
1: Ja, trevligt.
2: Så får vi höras lite senare.
1: Det gör vi.
0: Ja då. Du får ha det bra.
1: Ha det så gott så länge.
0: Så hörs vi.
2: Mm.
1: Hej, hej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja då, så ska vi spela för Britt-Marie.
1: Ska vi göra. En liten vän med Dennis.

0: Där spelar vi för Britt-Marie, en liten vän med Dennis. Och då har vi Susanne, hej.
1: Ja, hej igen, jag ringer. Nu har vi mig för sista gången här ikväll. Ja, så ska jag lyssna till klockan 12 till ni slutar alltså.
2: Ja, så härligt att höra.
0: Jättebra, det är trevligt, ja. Det tycker vi om.
1: Ja, det gör jag också. Men jag bara hälsar Monica och Jan-Inge.
2: Varsågod.
1: Jag vill först hälsa er och tacka för ett fint, fint program. Ni ser då jättebra, Monica och Jan-Inge. Jag är jätteglad för din ställning.
0: Tack.
1: Ni ser då mycket bra och bägge två.
0: Tack, tackar vi för.
2: Det värmer vårt hjärta, ja. Susanne.
1: Ja, det låter bra. Så bara jag hälsa här till fem stycken nu. Jag bara hälsar till Bea med familj, Ingrid och Göte. Sen så grattar jag till bröllopet imorgon, Christian och René.
2: Ja,
0: absolut. Så är det.
2: Ja. De är nog lite nervösa nu.
0: Nervösa nu, ja.
1: Ja, de är nog lite nervösa.
2: Men det går det säkert jättebra.
1: Jag tror säkert att de är. Ja. Alltså. Och sen så vidare tar jag Rolle och Camilla. Sist men minst tar jag Erik och Irene. Så var jag nöjd. Så får ni ha en fortsatt bra pingsthelg och köra försiktigt hem, Monica och Jani.
2: Det ska vi lova er.
1: Bra.
0: Tack, det
2: får du också ha. Och så hälsar du Micke och så har du så gott.
1: Mm? Ja, jag ska hälsa Micke. Ja. Ha det bra, bägge två, vi hör.
2: Det gör vi. Hej då.
0: Hej.
1: Hej då.
0: Då ska vi se här, då ska vi väl spela för Andreas.
2: Det ska vi göra. Och han ville lyssna på Again med Dave Edmund.

0: Där spelar vi för Andreas igen med Dave Edmund. Hej Kerstin.
1: Hej Jon-Inge.
0: Allt väl?
1: Ja, då själv också. Välkommen till Skåne igen.
0: Ja, tack.
1: Jag har inte pratat så.
0: Nej, det har vi nog inte.
1: Nej.
0: Nej, ja, lite... tiden går och det är
1: ja.
0: Vi med den.
1: Ja, lite hälsningar då.
2: Varsågod.
0: Ja.
1: Anita i Lund, Gunnar Grebin, Mona Nisjöran, Gullan Elvert, Ylva Berti, Laila Bengt-Åke, Ann-Kristin i Svedala, Pernilla Björndal, Preben och Katie och Jan Evert.
2: Ja, där hade du ditt.
1: Ja, får ni ha en fin kommande helg.
2: Detsamma till er två.
1: Ha det bra.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej. Då ska vi se här, då ska vi spela för Susanne, va?
2: Ja, det ska vi. Om vi lyssnar på Donnes denna gången.
0: Ja. Yep.
2: Det är du.

0: Där spelar vi för Susanne. Det är du med Donnes. Och då har vi Mats. Hej Mats.
1: Ja, där har du Janning.
0: Ja, det var inte du.
2: Ja, det är så härligt att höra det när hon säger ut i byarna. Jag tycker det är mysigt.
1: Ja, det vet jag. Tillsammans så kan man räkna med man har minst 30 unga. Ja.
2: Nej, det har hon har aldrig sagt det till dig.
0: Inte många.
2: Nej, hon är så härlig så.
1: Hon är underbar.
2: Ja, det är hon. Hon är, gör en så glad.
1: Ja, det gör hon faktiskt.
2: Och hon blir själv glad.
1: Hon är ute.
2: Vad sa du?
1: Hon är inte ute på nätet.
2: Hon har varit ute. Ja. Jo då. Hon var ute som nummer 2.
1: Jag vet, det är min webb ibland. Den brukar med mig.
2: Nej, hon var ute redan som nummer 2. Så att hon...
1: Ja. Ja, det är min webb. Den är brukar ibland.
2: Ja, det, men vi har också webbradio hemma. Det är lite så ibland. Och jag tycker på senare tid... Så har det kladdat. Det har inte gjort. Det har varit rätt så säkert innan, men det är lite så. Jag tror det är folk i luften.
1: Jag fick upp det så.
2: Ja.
1: Men jag vet inte, jag blev rent förvånad när jag tittade på bilden. Det var ju en annan färg än vad jag varit om.
2: Ja. Men jag ska säga dig... Nej, för jag ska säga när vi var i Spanien så lyssnade vi på webbradion. Och då så kunde vi kunde lyssna på Trelleborg hur bra som helst. Men vi kunde inte lyssna på Sveriges Radio, för jag lyssnar alltid på, eller vi på Melodikrysset. Och vi, det bara bröts hela tiden.
1: Jo,
2: ja, det var det.
1: Ja, jag har en kamrat, han så var den i Lund. Och de är ute med husbil rätt ofta och kör långa runder i Europa.
2: Ja.
1: Och de spelar med Melodikrysset var helg.
2: Ja, men det har vi också gjort, förstår du. Men en lördag var det totalt omöjligt.
1: Det var det.
2: Ja, så man kunde liksom lära bra lägga ner. För kan man inte höra hela frågan så är det liksom inte lönt.
1: Det är inte lönt, nej. Det var som jag sa när den försvann webben här på mig och sådana grejer. Jag tänkte jag skulle på julet.
2: Men det var det inte. Det var faktiskt fel ute. Så att,
1: ja.
2: Men så är det. Ska du hälsa lite idag?
0: Mats, en grej till där. Är det, har du rätt titel på den om du ger mig lite tid?
1: Jag har rätt titel på dig, Janning. Jag kan berätta för dig.
0: Ja.
1: Att jag gav er den skivan.
0: Jaha. En CD.
1: Det är en CD jag gav er.
2: När fick de den?
1: De fick den i alla fall när jag var nere och spelade önsketimen.
2: Ja, så då ska den ju vara inne i alla fall. Så att...
1: Den är inne, ja.
2: Ja,
1: för att... Det är ju med ett par riggar och så är det med...
0: Det är en rimba. Ja. Vi ska leta.
2: Ja, för det är
1: Och den heter Back to the Road.
2: Heter skivan det?
1: Ja, Back to the Road heter skivan.
2: Ja, men det kanske inte är inskrivet så. Ha?
1: Nej.
0: Kolla upp det.
2: Så. Vi ska kolla det, Mats.
0: Hälsa
1: den. Ja, det är en underbar
2: grej. Ja.
0: Vi ska göra allt vi kan.
2: Ja.
1: Ja, det tycker jag om ni här kommer ner och
2: driver byggvägen. Ja, det får du inte. Det får du inte lov. Nej.
1: Nej,
2: det tror jag inte du hade gjort.
1: Du kan med bygget.
2: Ja, tack. Jag tror inte du hade gjort det ändå.
1: Nej, det har jag inte gjort. Nej. Det var inte snäll.
2: Ja, det är du säkert.
1: Ja. Jag ska helt alltid hänga på Acka.
2: Ja.
1: På Mats på landet. Det var roligt, hon hade en bror som heter Mats också.
0: Ja.
1: Det får jag säga.
2: Hade hon det? Hade hon en bror som heter Mats?
1: Ja.
2: Jaha.
1: Det har hon sagt.
2: Ja, vad kul.
1: Det är kul, ja. Det är bra, de har namnet som jag.
2: Ja, det är bra. Det är bra namn.
1: Det är det jävla pojkar.
2: Japp.
1: Japp. Då tar vi Keddy Pedro.
2: Jocke,
1: och så hans mor låg uppe i Nybo.
2: Ja.
1: Och så tar vi Laila och Bengt Hoke.
0: Ja.
1: Och så tar vi Preben.
2: Ja.
1: Och sen tar vi faktiskt den här och Christian. Jag önskar mig en mycket trevlig bröllopskväll.
2: Ja.
0: Absolut.
2: Det hoppas vi också.
1: Och, Det är ingen ångervecka, det pratar vi om sist.
2: Ja, det har du berättat för dem.
1: Ja, ja, lyssnade du?
2: Ja, det gjorde jag. Det var förra söndagen, tror jag.
1: Ja, det var det. Mm. Ja. Mm. Ja, nej, ja. Men det är skoj.
2: Det är härligt. Det är roligt för dem, verkligen.
1: Ja. Mm.
2: Men det blir säkert bra.
1: Kanske
2: vi har 300 pengar. Det får ni också ha.
0: Ja.
1: Mm. Ja, vi tackar så hjärtligt.
2: Ja, tack. Detsamma. Ja. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Då ska vi se här, då ska vi spela för Kerstin.
2: Kerstin, ja. Tack för en vanlig dag med Bert Idofs.

0: Där spelar vi för Kerstin. Tack för, ska vi säga här.
1: Tack för en vanlig dag med Bert Idofs.
0: Japp. Och då ska vi köra lite postgiro här.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi se här.
1: Då var det Bosses tur.
0: Det var det, ja.
1: Och kan vi lyssna på Striplås idag? Härifrån till evigheten.
0: Japp. Yep.

0: Der spiller vi for Busse her i front i evigheten med Striplås. Og da skal vi spille for meg.
1: Nei, vi har Joakim på tråden.
0: Jo, Joakim. Hei, Joakim.
2: Hallo, Vivian.
0: Hvor er det?
2: Du glemte vi jo.
0: Ja, det var
1: det. Går jo ikke for seg.
0: Nei, men det er bra om man har fått med, så blir det ordning og reide.
2: Hva har Inge gjort i dag?
0: Ja, det holdt seg så lite som mulig, men jeg har klippt græs, og jeg har vært og trænet, så jeg har holdt i gang litt.
2: Du må
0: dra det,
2: jo.
0: Ja,
1: det måtte han. Hva har Jocke gjort i dag, da?
0: Ja, hva har du gjort?
2: Eftersom jeg
1: er leidig
2: på
1: i dag,
0: man.
1: Å, vad skönt
0: då. Ja, det är skönt.
1: Är det bra med dina fötter?
2: Ja.
1: Det är det. Vad skönt att höra. Så kan du gå till jobbet nu då?
2: Jag sitter rullstol fortfarande.
1: Ja, ja, men det är ju skönt att det finns. Det är ju jätteskönt. Men du kan ändå vara iväg ute.
2: Ja.
1: Härligt. Det tar säkert sin lilla tid innan allt är klart.
2: Ja.
1: Mm. Men du har inte ont längre?
2: Nej.
1: Vad skönt.
0: Ja,
1: jätteskönt. Ska du hälsa lite idag, Joakim?
2: Har Monica gjort idag?
1: Jag har faktiskt städat lite där hemma och jag har varit och handlat och så har jag plockat lite blommor. Jag tycker jättemycket om blommor.
2: Du ska plocka blommor?
1: Nej, det ska jag inte.
0: Nej.
1: Men jag vill ha blommorna själv. Nej, vi ska inte gå på bröllop imorgon. Men vi önskar dem lycka till i alla fall.
0: Ja.
2: Ja.
1: Mm. Ja. Ska vi se om du kan hälsa lite, Joakim?
0: Ja.
2: Ja. Jag hälsar först till dig, Monica.
1: Tack snälla. Och du får en hälsning tillbaka från mig, Joakim.
2: Ja. Och så hälsar jag en Inge.
0: Tack ska du ha. Och jag hälsar tillbaka, Joakim.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och så
0: vill
2: jag hälsa till Inre Jösses Skurup.
1: Ja.
0: Ja.
2: Han tar vi till Rolle och Camilla.
1: Ja.
2: Och sen tar vi till lilla Jörgen, min kompis, och Laila och Jörgen i Örup.
0: Ja.
2: Och sen kan vi ta till lilla Beja. Mm.
0: Ja.
1: Så har du en kvar.
0: Ja.
2: Ja. Och sen kan vi ta till
3: en kvar.
2: Martina.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jättebra.
0: Jättebra.
2: Vad heter hennes man?
1: Du, det vet
0: det
1: inte. Jag känner inte Martina.
0: Nej.
1: Faktiskt. Jag vet inte. Men det vet hon ju nog. Om du säger Martina och hennes man så vet hon ju vem det är.
0: Precis.
2: Och när kommer
0: låten? Ja, det där är, ska vi säga, en, två. Där är två innan. Nej,
1: där
0: är
1: faktiskt bara en låt innan, ja. Så det kommer strax, Joakim.
2: Ja.
0: Mm. Ja.
1: För du har det så bra och en trevlig helg.
0: Trevligt, du hörde av dig. Då hörs vi igen.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi spela för Mats.
1: Ska vi göra. Om du ger mig lite tid med Kristina Lindberg.

0: Dans spelar vi för Mats, om du ger mig lite tid, med Kristina Lindberg.
1: Yep.
0: Och då har vi Preben i luren. Hej Preben.
2: Hallå Jan-Inge.
0: Hej.
2: Allt bra där nere i Trelleborg också?
0: Ja, det är det. Jag hörde
2: det. Det är just det, det är stormigt där mellanåt.
0: Ja, fast vi har haft rätt lugnt nu. Det har vi.
1: Det har inte blåst nu på något lite, nej, faktiskt.
2: Ja, vinden har varit kylen då.
1: Ja, det är den ju.
0: Absolut.
2: Ja. Det är... ja, jag ska börja med att hälsa till dig, Jan-Inge och Monica, som ni får komma hem till era barn och omgivning.
1: Tack så mycket, och vi hälsar tillbaka till dig.
2: Så skickar jag en gratulationshälsa, eller grattis till René och Christian, till morgondagens stora...
1: Ja, vi hoppas de kan nog behöva sitta och lyssna lite nu, ta igen sig.
2: Ja, det är kanske den största dumhet man gör ibland.
1: Ja, är det det? Ja, det tror jag inte.
0: Ja, det får vi, det får vi hoppas.
2: Det, men ibland kan,
1: ibland kan det bli så. Ja då, det är rätt.
2: Ja. Mm. Sen tar vi Leila och Bengt-Åke. Ja. Leila och Jörgen. Eva och Bengt. Gert och Marianne. Ulva och Bertil, så var det fem.
1: Ja, det är rätt.
2: Och sen tackar jag för hälsningar. Jag har hört att jag har fått en del.
1: Ja, då, det har du.
0: Absolut.
2: Jag har tjuvlyssnat lite.
1: Ja, men det är klart. Det är klart.
0: Jag hörde du var inte riktigt kry i ryggen, eller?
2: Ja, jag trillade baklänges i går. Och spiken bara smällt.
0: Aj, aj.
2: Det är sånt som händer.
1: Ja, det är
0: tyvärr.
1: Det.
0: Du får vila upp till då riktigt. Så det...
2: ja.
1: Du får ligga på sidan. Kan du det? Ja, du får ligga på sidan. Kan du det?
2: Jag har inte legat på en säng på 25 år.
1: Ja, så. Sitter du och sover?
2: Ja.
1: Jaha. Ja, ja.
2: Jag försöker. Jag har fått en sjuksäng nu, så jag försöker och sova så mycket som möjligt i det.
1: Ja, ja. Det är ju skönt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Men då får vi hoppas. Men du, har det så bra, Preben.
2: Ja, så jag kommer kanske en gång till.
1: Ja då, du är så välkommen så.
2: Ha det så gott.
1: Detsamma.
0: Detsamma, hej då.
1: Hej, hej.
0: Ja, då spelar vi för Joakim nu.
1: Ja, det ska vi. Och han vill höra Ingvar Fast och Pussel.

0: Där spelar vi för Joakim. Mm. Pussel med Ingvar Fast.
1: Ja.
0: Och då har vi Anita på tråden här. Hej.
2: Ja, det har ni.
0: Ja.
2: Hallå på dig, Jan Inge.
0: Hej, hej.
2: Hej, jag hörde ni satt där alldeles själv idag.
0: Ja, vi gör det. Vi gör det.
2: Mm. Det har ni klarat jättefint.
0: Det var ju roligt.
2: Ja.
0: Det är alltid så. Lite nervöst, men vi försöker göra vårt
2: bästa. Jo, men det är klart, men så tar man det bara lugnt som Monica sa, att man väntar och tar telefonen till. Man vet att man har liksom, ja, kommit rätt på det, så att säga.
1: Man har ordning och reda på skivorna, så funkar det hur bra som helst.
2: Jo, det är ju mest sånt som kan förvilla en i början ju.
1: Usch, ja, det kan, sådana fel gör man ju ibland, att man inte ska vara så duktig och släppa på telefonen och sen har man en sån oreda. Och det blir inte bättre. Nej. Så det känns bra, Anita.
2: Ta ni det lugnt bara, ja, det så ska ni säga att allt funkar bra.
1: Det gör det säkert. Det hoppas vi.
2: Och vi sitter troget och lyssnar oberoende hur lång tid det tar.
1: Ja, det vet vi. Det är det som är så skönt. Vi har så fina medlemmar som backar upp, och det är så härligt att höra.
2: Jo, men så är det ju det. Det, alltså, man lyssnar på ett program som man gillar.
1: Ja.
2: Och då har man ju ingen anledning att sitta och klaga. Ju.
1: Nej då, det är väl skönt det.
2: Ja. Så, och all direktsändning kan ju inte vara perfekt i minsta detalj.
1: Det kan ju inte det, för det kan ju hända vad som helst. Ja.
2: Ja, nej, och det är ju det som är det roliga med direktsändning.
1: Ja, egentligen är det ju det.
2: Att det inte bara är liksom monotont.
1: Nej, man kan inte liksom veta innan att nu kommer det och nu kommer det, utan det blir som det blir. Ja. Då har du lite hälsningar idag.
2: Ja du. Då får ju naturligtvis ni två vart en jättegod kramhälsning.
1: Tack så mycket. Du får en likadan tillbaka från oss.
2: Ja, tack för det. Och sen den här låten som jag har önskat, den kommer jag ju att skicka till René och Christian.
1: Ja, det förstår jag. Och det ska jag säga en gång till.
2: Och jättelycka till imorgon.
1: Ja.
2: Så hoppas jag att allt går bra för dem, men vilket det är naturligtvis gör. Men alla är ju lite nervösa
1: när man ska. Det är klart att det är så, men jag tror säkert det är roligt. Det är en rolig nervositet på samma gång.
2: Ja, men det är jätteroligt.
1: Ja.
2: Jag kan inte själv komma ihåg att jag var nervös när jag gifte mig.
1: Nej, jag kommer inte heller ihåg så länge sedan.
2: Och jag var ju väldigt ung, för jag var bara 18 år.
1: Ja, det var man ju på den tiden. Men,
2: ja.
1: Men det är väl lite svårt. Fast man kommer nog ihåg. Vi har varit gifta 53 år i nästa vecka. Och det är ju liksom, fastän det är så länge, så kommer man ändå ihåg att man kommer ihåg lite grann.
2: Men om jag,
1: vad sa du?
2: Varenda detalj kommer man ihåg.
1: Ja, det gör man. Och det är väl roligt att man gör det. För då har det ju blivit lyckat. Ja.
2: Jag gifte mig ju i en stor kyrka.
1: Oj då. Ja, det var inte dåligt.
2: Så att, och det gjorde även min dotter.
1: Jaha, vad trevligt.
2: Och, ja, det var jätteroligt faktiskt. Det var ju lite pampigt och lite stort.
1: Ja, det blev
2: men,
1: ju.
2: Men man var ju så inne i det och lycklig, så att man tänkte inte på vad man
1: var. Nej, precis. Nej, vad skönt. Jaha.
2: Så är det. Mm. Det enda jag tycker är tråkigt är ju att jag har mist min man.
1: Ja, det är klart. Så är det ju alltid.
2: Ja. Så är det ju. Men vi fick ändå 50 år ihop.
1: Ja, det är väl härligt. Det får man
2: vara glad för.
1: Ja,
2: så är det ju.
1: Ja.
2: Men då har de fått sin hälsning.
1: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa lite vidare till Ylva och Bertil.
1: Ja.
2: Och Jörgen och Laila. Kerstin och Bosse. Och Marianne och Gert i Sjöbo.
1: Ja. Så hade du dina fem nu så länge.
2: För en gången, och hoppas jag kommer fram en gång till.
1: Det får vi hoppas. Du är välkommen.
0: Kvällen är lång.
2: Ja då.
1: Vi har halva tiden kvar. Ja, det har vi. Men det blir bra, Anita.
2: Då får ni det riktigt gott och lycka till med sändningen.
1: Ja, tack ska du ha. Och du får så ha det så bra.
0: Så hörs vi.
2: Ja då, hej då.
0: Hej.
1: Då har vi en lapp sen.
0: Där har vi en lapp, ja, från Pernilla.
1: Pernilla, ja. Hon har ringt och jag har pratat med henne. Och hon hälsar till Karin och Roger Löv, Ingrid och Göte i Skurup, Bea med familj i Skivarp, Kerstin och Bosse i Oxie Och så hälsar hon René och Christian att de ska ha en riktigt bra dag imorgon. Och hon vill lyssna på App med Shania Twain.

Där spelar vi för Pernilla. Shania Twain med App. Och då ska vi spela för Preben. Min luftballong. Och det är Birte Kjær.

0: Där spelar vi för Preben, min luftballong, med Birte Kjær. Och då har vi Ylva på tråden, hej.
1: Ja, det har du. Hej, ja. Vännen.
0: Hej, hej.
1: Hej, allt väl med dig också?
0: Ja, det är det. Och själv?
1: Ja, då, vi har det så gott här. Vi står i startgroparna till jag var med på någonting helt underbart imorgon när de gifter sig.
0: Ja, härligt. Ja.
2: Jättehärligt.
1: Ja, det är så härligt. Jag har känt... Alltså vi har haft en vänskap på 40 år.
2: Ja. Oj då.
0: Trevligt.
1: Vi har känt varandra sen René och min dotter, de gick i samma klass.
2: Jaha, vad kul.
1: Och så har det blivit så att vi har hållit ihop med vänskapen och vi har dansat skvärdans tillsammans i flera år. Och vi har kommit och gått i varandras hem och så vidare och så vidare.
2: Vad härligt.
1: Det är 40 års vänskap med både René och hennes mor. Ja.
2: Vad härligt. Då är det extra roligt. Ja, verkligen. Ja, vi hoppas det går bra och du gör det säkert.
1: Det är verkligen vänskap sånt som håller i sig i så många år.
2: Absolut är det det.
1: Ja, och nu är det Bertil och jag som vill hälsa till våra kära vänner. Det är till er båda.
2: Tack för det. Och vi hälsar tillbaka till er två.
0: Det tackar vi för er.
1: Tack och så ska ni ha det gott och vara reda om varandra. Och allt fint ska ni ha som finns runt omkring er.
2: Ja, tack
1: och
2: för det.
1: Och så grattar vi alla som har något att fira och tackar för hälsningar. Och alla ska ha en skön helg. Så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Kerstin och Bussi i Oxie. Och så har vi Gullan och Elvart, Eva och Bengt Jönsson med familjen. Och Eva som ska gifta bort sin, viga bort sin dotter imorgon. Yeah. Det blir spännande, Eva. Yeah. Så fint det blir. Och så Preben och Eva och Bosse Sjögren. Och de ska ju viga bort sin son.
2: Ja, precis. Ja, det är ett stort
1: så
2: steg.
1: Så Ingrid och Göte och Annette och Jan. Och vi sa ju just det nu när... hon heter René, var hemma om ett tag hos mig. Att vi blir ju för sköga än båda två.
2: Ja, just det. Så blir det ju.
1: Ja, så sa vi skoj på radion. Ja, det är för Sjögren som ringer till dig. Ja, det är för Sjögren som svarar.
2: Ja, precis. Så
1: blir
2: är det.
1: Så ju.
2: Ja, det blir det. Det blir
1: ja, ja, men nu ska jag inte glita med mig.
2: Det blir bra, du håller oss igång.
0: Ja, det
1: gör det. Tack så mycket kära båda, var reda om er.
2: Detsamma till er, så hörs vi.
0: Detsamma, ja.
1: Tack så mycket, tack, hej då.
0: Hej, hej.
2: Ska du köra? Vi tar Anita i Lund.
0: Ska vi spela för Anita i Lund?
2: Ja, det ska vi. Och klockorna ska ringa med Mats Blads.

0: Och där spelar vi för Anita i Lund. Klockorna ska ringa med Mats Blads. Och då ska vi spela en låt med Vikingar. Eller?
1: Vikingar.
0: Vikingar heter det.
1: Ein sommer mitt er.
0: Japp.

0: Där spelar vi en låt med vikingar. Och den heter
1: Ensommer mitt er.
0: Och då så ska vi lyssna på lite sponsorer här. Och efter det så ska vi gå och fika.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, Allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candys Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Då har vi varit och tagit en fika här nu.
1: Det är ny energi.
0: Japp. Och då ska vi börja spela för Bertil.
2: Nej, det var det inte Ylva först.
0: Nej,
2: inte jag.
0: Enligt skärmen. Men...
2: Nej, men nu, jag tyckte du låg i. Men då så. Nej, bara så det blir rätt.
0: Med laddade.
2: Japp.
0: Då spelar vi för Bertil. Morgan.
2: Med Ivo Rabik.

0: Där spelar vi för Per.
1: Nej, jag tror vi spelar för Ylva.
0: Jaha.
1: Mm. Kom vidare hem till mer med Janke Smith. Jag tyckte du hörde så var i fall.
0: Yep.
1: Mm. Ja, då har vi Preben med oss.
0: Det har vi, ja.
1: Mm.
0: Hej Preben.
2: Ja, jag ligger här.
0: Hej.
2: Morgon, ja.
1: Hej, hej.
2: Nu är det rent snorigt här.
1: Ja, då. Ja, ja. Men det fattar vi. Dels är det kväll och dels har du ont. Så blir det så.
2: Ja, ja. Den skivan där, en man är som är den man, det är som jag skänker till René och Christian. För
1: ja.
2: Det var något för René.
1: Ja, precis. Absolut. Det kan det säkert.
2: Sen fortsätter jag och hälsar till er två och tar med hem. Det är respektive barn och sånt. Och sen så fortsätter jag med Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
2: Anita i Lund. Mats och Birgit. Och Susanne och Micke. Och sen tar vi Eva och Bengt.
1: Ja.
2: Hur många var det?
1: Det var fem faktiskt, ja. Vad jag kunde räkna. Ja.
2: Så tackar jag för sig. Så ska jag se om jag kommer in en gång till.
1: Ja, då. Ja, ha det så bra så länge, Preben.
2: Ha det så gott så länge.
1: Ja, tack. Ja. Detsamma.
2: Mm.
1: Hej då.
0: Hej, hej. Då ska vi se här, då ska vi spela för Bertina.
1: Det tror jag det är nu, va?
0: Ja.
1: Morgon med Ivo Robic.
0: Japp. Yep.

Där spelar vi för Bertil Morgan med Ivo Hobbik. Och då ska vi spela för Preben. Ingen man är som han med Birte Kjær.

0: Daar spelen we ingen man als een han. Wat hebben we verprepen door de luiten? Skulle ik uit die Christian of René?
1: Ja. En nu hebben we Mats met ons.
0: Daar hebben we. Hey Mats.
2: Hey jou Inge.
0: Hey.
2: Hey jou, hey Christian, zeg dan man.
1: Ja. Det är trevligt, han är nej. Så snäll så.
2: Ja, det är han och han kämpar säkert med bussarna och det. Ja.
1: Han är snäll, Christian, så det blir säkert hur bra som helst.
2: Ja, det blir det. Hon räcker om han, nej.
1: Det tror jag, nej det tror jag inte.
2: Nej, de vet hur det är.
0: Absolut.
1: Ja. René är snäll.
2: Jag menar inget ont.
1: Absolut inte med någon av dem, så det blir hur bra som helst.
2: Ja, det blir det. Mm. Nu ska jag hälsa här mellan hjälpsvittarningar. Hjälte och Ingrid.
1: Yep.
2: Jag vill ha ner till och hoppas på en bra tid i Hammenhög.
1: Yeah.
2: Och sen tar vi skogsmodern upp i Delaröj.
0: Yeah.
2: Så tar vi Lalla och Jörgen och så tar vi Ylva och Bertil.
1: Yep.
2: Och sen får jag inte glömma att tacka Låten. Hon fick en gång till Maj och Birg.
1: Nej.
2: Nej.
1: Men då har du gjort det och så är jättebra.
0: Ja.
2: Ja, man får vara tacksam.
1: Absolut, får man det.
2: Ja,
0: det
2: får man vara.
1: Ja.
2: Ha det bra, så
1: detsamma.
0: Detsamma. Detsamma, vi hörs.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Då ska vi säga här, då ska vi...
1: Ja, vi är framme vid Mats.
0: Ja, det är vi ju.
1: Mm.
0: Och han vill höra...
1: If I Were a Carpenter med Christina Lindberg.

0: Daar spelen we voor Mats.
1: If I were a carpenter with Christina Lindberg.
0: Yep. Ja. Och då så har vi Preben här.
1: Har vi?
2: Ja, där går guldkorpet också.
0: Det går där, ja.
2: Ja, då får ni ta hälsningar med in till er respektive.
0: Det ska vi absolut göra. Och vi hälsar tillbaka, Preben.
2: Ja, sen tar vi med Gullan och Elva. Birgit på ängen. Och Susanne i Trelleborg. Ann-Louise Hugosson med mamma. Och sen tar vi... vem var jag tänkte på? Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja, ja, absolut. Då har du fem igen.
0: Ja.
2: Ja, och låten är skänkt jag det ska vara bästa med Peter Belli till Ylva och Bertil.
1: Ja,
0: absolut.
2: Och sen får ni ta det försiktigt när ni kör hem och så tackar jag för ett trevligt kväll. För det är mycket gemensligt att sitta och lyssna på er.
1: Tack snälla Preben.
0: Jag tackar dig för er.
1: Ja. Och du får ha det fortsatt bra. Det
2: hörs en annan gång.
1: Det gör vi.
0: Det gör vi, ja.
1: Bra. Hej då.
2: Hej då.
0: Då ska vi... Det blev fel rätt.
1: Spelar vi på, för Preben direkt?
0: Ja, det ska vi göra. Mm.
1: Och det blev ju bäste med Peter Belli som gick till Ylva och Bertil.

0: Da spiller vi på Preben, besten med Peter Bell. Och då har vi Anita på telefonen.
1: Ja, jag är inte med.
0: Hej Anita.
2: Hallå.
0: Ja, hallå.
2: Jag hör så dåligt.
1: Ja, det hörs jättedåligt.
2: Nu blir det lite bättre på dig, din röst.
1: På min?
2: Ja, jag hör dig nu.
1: Du hör mig nu.
3: Ja, ja och jag hör dig just nu. Du hör nu mig nu.
2: Och nu hör jag
3: Jan Ingrid. Ja, det är bra.
1: Vad bra. Så blir det. Ja, så blir det.
2: Ja. Ja. Nej, jag trodde först ni pratade med någon annan.
1: Ja.
2: Så långt bort.
1: Nej, men jag försöker prata och det är så svårt för mig att prata, men jag har ingen förstår när jag har lurarna. Så att, men nu är vi med alla tre.
2: Nu hörs vi i alla fall.
1: Ja, vad bra.
2: Jättebra. Och då får ni två vars en jättegod kramhälsning till.
1: Tack för det.
3: Tackar vi för det.
1: Kramar tillbaka ja, till dig.
2: Tack för att ni sitter där och roar oss.
1: Tack så mycket.
2: Och sedan så ska vi se här. Den snabbköpskartör ska nog skicka till Ylva.
1: Ja.
2: Så jag inte glömmer det.
1: Nej.
2: Och sen så vill jag hälsa lite vidare till Jockeli Peders, Eva och Bosse Sjögren, ja.
1: Ja.
2: Och Eva och Bengt Jönsson. De ska ju också på bröllop med sina barn imorgon.
1: Ja, det ska de.
2: Och sedan så blir det Tuttan och Gert, ja.
1: Ja.
2: Och Katie och Jan Evert.
1: Hade du dina fem igen?
3: Ja.
2: Precis, precis.
1: Ja.
2: Och så får ni ha det riktigt gott.
1: Tack för det.
3: Tack för det. Ja.
1: Hälsar vi dig också.
2: Och jag har en kvar så har jag tur. Så kommer jag en gång till.
1: Nej, du är så välkommen så.
3: Ja.
2: Ja. Ha det riktigt gott.
1: Detsamma. Hej då.
2: Hej då.
3: Hej, hej. Då ska vi säga här, då ska vi spela för Anita.
1: Ja, ska vi. Snabbköpskassörskan. Med, hon vill ju ha att göra en ringbom och han är väl med i det små ändå gjorde om jag har rätt för mig.
3: Vi testar.
1: Ja.
4: 1, 2, 3, 4 1, 2. Nej. Jag räcker. 1, 2, 3.

0: Der spiller vi fra Anita i Lund, snapshopskassorskan, og det var Göran Ringbom, han var med om.
1: Mm-hmm. Har vi og, Ingrid på tråden?
0: Då har vi Ingrid här, ja.
2: Hej. God afton, Trelleborg.
1: God afton, Skurup.
0: Ja, god afton.
2: Jag tar låtarna,
1: ja. Ja då, det har du gjort. Ja.
2: Du, jag skulle... Jag vill säga någonting till Preben.
1: Ja.
2: Jag kan säga då är vi två, för jag har suttit och sovit i din stol i 20 år.
1: Har du det?
2: Mm. Det har jag.
1: Ja, där ser man.
2: Det är ett närtligt äktenskap. Mannen han får ligga där en gång länge och jag sitter framför
1: Ja, men det håller i alla fall, Ingrid.
2: Ja, ja. Nej, det är svårt att förstå. Jag har mycket svårt att sova.
1: Ja.
2: Jag måste ha TV:n igång.
1: Jaha.
2: För glug på den, förstår du.
1: Jaha, och då somnar du.
2: Ja, med tiden, ja. Det är
1: Ja, då kan man inte ha tv:n där han ligger och sover. Det går ju inte.
2: Nej, precis.
1: Nej.
2: Det är så det är.
1: Ja, men så det får vara. Man får göra det bästa av det.
2: Ja, men jag så gott man kan.
1: Ja.
2: Men jag skickar hälsningar till Beatrice med familj.
1: Ja.
2: Ja. Och så, vem var det med? Ja, du vet, till foten. Ja, Preben har jag hälsat till, ja.
1: Ja, Preben får hälsning också, ja.
2: Ja, det var någonting till, det har jag glömt. I alla fall. Men så var ni två naturligtvis ju.
1: Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka till er två.
2: Tack. Och sen så tackar jag för kväll.
1: Tack, tack.
0: Tack ska ni ha.
2: Så hörs vi en annan gång och sen så, ja.
1: Ja, tack för att ni lyssnar.
2: Vi kan det och så hörs vi en annan.
1: Det gör vi. Ha det så bra. Okay. Hälsa Göte.
0: Ja.
2: Tack, tack. Hej, hej.
1: Hej, hej. Då blir det Götes låt, va?
0: Ja, det blir Götes låt. Ska vi leta på den andra?
1: Ja. Och han ville ju lyssna på Stefan Borf och Sju ensamma kvällar.
0: Men det blir, jag är inte säker på det, Stefan Borf. För det verkar till vara han den andra. Men vi
1: Vikingarna är det i alla fall. Så vi hoppas att det blir bra.

0: Där spelar vi för Göte 7 ensamma kvällar, och det blev ju med Stefan Borg fast han inte var med på skivfördraget. Nu ska vi säga här, vi ska spela en låt, Words fick vi reda på. Words Away har vi hittat något som heter, och det är med Ian White. Vi provar om det är rätt, annars får ni ringa igen.
1: Vi hälsar tillbaka till dig.

Där spelar vi en låt för Ingrid Wells. Jag vet inte om det blev rätt, men det var vad vi kunde hitta i alla fall. Vi spelar en låt med Two Lives. Spara dina tårar.

0: Dans spelar vi en låt med Two Lives, Spar dina tårar. Och det ska vi spela för Birgitta på Ängelg. Och hon har en lapp också.
1: Hon har en lapp, ja, förlåt. Hon har en lapp och hon önskar brudparet René och Christian all lycka och välgång i livet och imorgon. Hon hälsar till alla medlemmar och hon hälsar till dig och mig och vår familj och Inge.
0: Ja, det tackar vi för.
1: Och vi hälsar såklart tillbaka till henne.
0: Det gör vi, ja.
1: Och sen hade vi lite problem med hennes önskelåt. Hon vill ha Där björkarna susa med Carl i Tornehave. Vi har massor med Carl i Tornehave, men inte den. Så vi har faktiskt tagit Där björkarna susa med Roland Cedermark. Och så får du ringa om inte det blir bra, Birgitta.

0: Där spelar vi för Birgitta på Engelshög. Där björkarna susar och det blev med...
1: Roland Cedermark.
0: Ja.
1: Mm. Fin tyckte jag.
0: Ja, det tyckte jag också. Jag hoppas hon blir nöjd med.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Vi säger här, vi har Ylva. Hej.
2: Ja, det har du.
0: Hur är det idag?
1: Ja.
2: Ja. Hej igen.
1: Fortfarande bra.
2: Det är Bertil, jag som vill hälsa lite grann till er båda och tacka än en gång för det ni har gjort och gör en stund till ikväll för oss.
1: Tack för det.
0: Tack själv.
2: Tack. Och så hälsar vi vidare till Leila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Och sen har vi Gunvar och Stig. Och Jerker och Britt-Marie och Martin och Christer. Mats med sin kära Birgit. Och så har vi Lilla Hjärtat med make i Vellinge. Ulla och Bertil Pettersson. Birgitta på Engög. Och Gunnel Gravin. Och så fick vi ju en låt av Preben. Och så får han drömmen om våren tillbaka som tack för det.
1: Ja.
2: Så säger vi godnatt till alla och ha det gott. Och så hörs vi en annan gång.
1: Ja,
0: det gör vi.
1: Det gör vi. Och så får ni sova så gott.
0: Så gott, ja.
1: Hej
0: då.
1: Hej, hej.
0: Då ska vi se här. Vi ska spela en låt som heter Love Letters in the Sun med Vikingarna.

0: Där spelar vi Love Letters in the Sun. Och ska vi säga att vi ska köra lite från postgirot.
1: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Då ska vi spela för Bertil. Vad är det först?
2: Det är Bertil, ja. Varje dag och natt med Soundix.

0: Där spelar vi för Bertil varje dag och natt. Och Ylva sa att det skulle vara Sanders, men vi hittade väl Sandix.
1: Med Sandix, ja. Så vi hoppas det är rätt. Ja.
0: Ja. Då ska vi säga, vad ska vi spela för?
1: Nej, vi har Mats på
0: tråden. Vi har Mats, ja. Hej Mats.
2: Ja,
0: men nu går jag bara bli trött.
1: Ja du Mats, det är inte lätt.
2: Nej, det är inte lätt. Jag får lite nu, jag har ingen överstor.
1: Ja, inte så farligt nu för tiden.
2: Det är inte farligt nu för tiden. Jag var bara 1,73.
1: Ja, vad är du Janning? 1,76.
0: Så det är inte mycket.
1: Det är inte så mycket, det är ungefär samma.
2: Ungefär samma, ja.
1: Ja, precis. Sen är det ju så att vi krymper med åren.
2: Ja, det gör man faktiskt.
1: Ja, det gör man.
2: Ja.
1: Men så är det.
2: Jag får säga, ni bor i Ökertväng, där med sandskogen. Det är en skön sandskog.
1: Där är fint, ja.
2: Det är jättefint. Jag har varit med mycket faktiskt.
1: Ja. Ja, vad härligt.
2: Ja, det är härligt. Jag har bablat här med i Rysdal bad och det var 10 grader varmt.
1: Ja, jag tror inte det är mycket mer idag.
0: Nej, det tror jag.
2: Nej, det var så här jäkla illa att vi stod bad, du vet, det var bekanta som kampade med er.
1: Ja.
2: Ja, kommer ni ner? Ja, vi kommer ner, sa jag. Men en sak som var klar för oss, alltså. Du ska bada så. Han var bara 10 grader. Du ska bada så.
0: Ja, då hade jag inte kört dig.
2: Det var en kaugan var man, du vet. Yeah. Men det var 10 grader ju. Men jag hoppade ner i alla fall. Och den andra kom efter. Oj, sa den andra.
0: Ja,
2: så det gäller inte att resa sig upp i vannet. Ja.
1: Nej, ett snabbt upp kan man alltid ta, men det ska vara skönt att bada faktiskt.
2: Ja, men annars är det kvar, det är så kallt va, i vattnet. Så det är inga problem att vara i vattnet.
1: Nej, det har du rätt i.
2: Ja, tack. Ja. Nej, men jag ska hälsa i alla fall.
1: Ja, varsågod.
2: Så tar jag Göran i Hållösa.
1: Ja.
2: Och sen alla lyssnare på vanlig radio och webbradio. Så vi hoppas webbradion fungerar.
1: Ja. Du Anita hade också problem idag, Mats. Anita hade också problem idag med webbradion.
2: Hade hon det?
1: Ja, hade hon.
2: Ja, men blev vi åt och strålande ju där på den motorvägen.
1: Men i början sa hon, det hade du också va?
2: Vad sa du?
1: I början av programmet.
2: Ja, det hade jag problem.
1: Ja, det hade hon också.
2: Ja. Den här webbradion, jag förstår inte dig, men jag fick en trevlig bild när den uppdragade.
1: Ja. Men hon hade också fått starta om sitt, sa hon. Sen så hade det gått.
2: Nej, jag startade inte om mitt.
1: Nej,
2: jag litar på webbradion.
1: Ja, det är bra.
0: Det brukar hjälpa när det gäller
2: sådana. Jag hoppas att jag var när ni bygger och sen åker.
1: Ja då. Det är inte så stort bygge nu. Nej. Det är bara ett vindskydd. Eller vad ska jag säga?
0: Skärmtak.
1: Ja. 20
0: ska det bli, men jag har inte fått tillstånd.
2: Jag kallar inte dig för litet.
1: Åh, där nere är det.
2: Ja, det får jag säga, men det är 405.
1: Ja, vi får se, vi är inte där ännu. Så att
2: nej, men det är skönt att ha ju sånt.
1: Ja, det är det, absolut.
2: Ja, det är underbart, sen har vi ägat också.
1: Nej, det får vi inte.
2: Får vi inte? Men vindskydd kan man inte klaga på 1,80.
1: Nej, det är sånt som man kan ta bort för man lever här.
2: Ja. Det är klart.
1: Ja, vi får se.
2: Det får inte vara högre än 1,80 för mig.
1: Nej, det är ni också.
2: Ja, får vi googla om dig. Jag hjälper er gärna.
1: Ja, det är bra.
2: Ja. Nej, men ni får ha det bra. Och så kör nu lugnt in för ni kör med de gamla nian.
0: Ja, det gör vi.
1: Det är skönast.
2: Ja, det är snabbaste vägen hem. Ja,
1: ja det är det faktiskt.
2: Ja. Ja, fast det är en massa grupp och folk.
1: Ja, det är det. Men det har vi lärt oss vad du
2: har
1: med.
2: Ja, men det har blivit... Jag började lära mig på kjolen. Ska vi säga, nu ska jag räkna ut. Jag kjolar 78
0: ja.
2: Till 89.
1: Oj då.
0: Ja.
2: Jag var i nian rätt mycket för jag var ute med varutransport på svenska handel.
1: Jaha, ja.
2: Ja. Och då var du ju fria lärare i princip. Det var 71 august.
0: Ja.
2: Ja. Och sen blev det 50 och sen blev det 30 på vissa ställen och sen blev det grupp och sen...
0: Ja.
2: Ja, jag uppväxte i Malmö och hette gruppet Jan Svör.
0: Ja. Nej, men det jag skulle
2: han precis... som handlade gruppen i Malmö.
0: Ja, nej, jag skulle precis säga att det var väl inte grupp på den tiden nu så.
2: Nej, det var det inte. Men det roliga är att jag har kört mycket Malmö i bevakningar och sådana här grejer. Jag kör inte in i själva Malmö idag.
0: Nej. Så...
2: Jag tar ringvägen.
0: Ja.
2: Och så faller jag ner på rätt väg och ska till.
0: Ja, det är ju det snabbaste.
1: Det är
0: ju
2: snabbaste, ja.
1: Men där är 30 och där är, för, är svårt att hålla reda på det. För ofta är det bara i gatan och då ser man inte det där så är man...
2: Nej. Det tråkiga är bara att förr i tiden fanns en bashastighet på 70.
1: Ja.
0: Ja.
2: Mm. Och varför går man tillbaka till detta?
0: Nej, det är...
2: Det kan de göra idag. Och att polisen har fått ett effektivt system.
1: Jo, det har de ju. Men vi har ju mycket mer trafik kanske. Det kan vara mycket sånt som spelar in.
2: Ja, men sen är det inte många som kan köra. Vad jag menar med att köra. Det anser jag, då backar vi. Och så fickparkerar vi. Och det kan inte många. Man har dem svikt och väckt. De har upp på trottoaren. De kan inte få in... En bil som är en och en halv gånger den bilen de har.
0: Nej.
1: Så är det med Mats. Ja. Men du, ni får ha en fortsatt bra kväll.
0: Ja.
2: Ja, det får vi ha. Sen gör de med resten.
1: Ja, det ska vi göra. Försöka. Ha det nu så gott.
0: Tack.
2: Hej
1: då.
0: Hej. Nu ska vi spela på jul, va?
1: Japp. Dröm om våren med Tore Skogman.

Där spelar vi för Ylva, Dröm om våren med Tore Skogman. Och då ska vi spela med Mats, eller för Mats, Sång om vind och regn med Kristina Lindberg.

0: Där spelar vi för Mats sång om vind och regn med Kristina Lindberg.
1: Då har vi Anita med oss.
0: Har vi Anita, ja. Hej Anita.
2: Hej igen på dig.
0: Hej.
2: Det är
0: vackra bitar
2: ni får spela för oss.
0: Ja, jättefina.
1: Det är medlemmarna som önskar så fina låtar.
0: Ja.
2: Ja, men sen är det ju ändå ni som jobbar med att sätta på och sätta
1: på och lyssna. Men vi måste ju lyssna på, eller sätta på det ni vill ha.
0: Ja.
2: Ja. Alltså. Men jag tycker överlag är det väldigt vackra låtar.
1: Ja, det är det. Det har varit lite, det har varit omväxlande.
2: Ja,
1: så att,
2: ja det är det faktiskt.
1: Mm. Fint.
2: Så det är trevligt.
1: Ja.
2: Jaha. Då får ni den sista hälsningen idag från mig.
1: Ja, tack. Det och det får du också.
2: Får ni köra försiktigt hem?
0: Det ska vi göra, ja.
2: Så allt går väl?
1: Ja.
2: Och sedan så hälsar jag lite vidare till Preben, Ann-Louise Hugosson, Gunnel Gradin, Sonja i Lund och Susanne Jönsson.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och så tackar jag för alla hälsningar jag har fått.
0: Ja.
2: Idag.
1: Ja. Mm.
2: Och så skickar jag den här låten till er så.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket, ja.
1: Ja. Jättefint.
2: Så hörs vi nästa gång.
1: Det får vi, det gör vi. Och så får du ha
0: en bra fin helg.
1: Och så god natt.
2: Ja, det är samma.
1: Ja, det är bra. Säger vi.
2: Ja, gör vi.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Hej.
0: Då ska vi spela för Jörgen.
1: Jörgen, ja. Och han vill höra Jag håller vad jag lovar med Black Jack.

0: Där spelar vi för Jörgen. Jag håller vad jag lovar. Med Black Jack. Och då har vi väl Gert på tråden?
1: Det har vi.
2: Ja, har du väl lille Fritti?
0: Hej!
2: Och det är bra med sömnen.
0: Ja, det är det. Själv?
2: Ja, det tycker jag ser här. När jag sitter i socker, sen har jag ätit kycklingfilé, jag har skruvt potatis. Ja. Den sitter jag som utan på en liten gete.
0: Jo, det är inte fel alls.
2: Så jag njuter riktigt. Så det är fel ikväll.
1: Ja, men du...
2: Jag vill lyssna på er.
1: Ja, vad trevligt.
0: Trevligt.
2: Det gör vi hela dagen. Alltså, vi har råden på Trelleborg hela dagen.
1: Ja. Ja. Det är lär bra.
2: Ja. Det vi skaffade via braden så är det en liten trådraden. Ja. För det gick ju inte att ta på vanlig radio.
1: Nej, det...
2: De gånger vi lyssnade på det, då körde jag det via telefonen och så hade jag en liten med sån här Bluetooth-högtalare.
1: Ja. Ja.
2: Men det funkar det också.
1: Det gör det.
2: Det är annorlunda nu.
1: Det är bra med den radion, ja.
2: Och den, nu på senare tidigare, bland när man slår till den så tog den jäkla stund, den sökte. Nu kommer det mer eller mindre direkt.
1: Ja, gör det. Ja, men det gör det.
2: Har gjort nu på senare tid.
1: Ja, men det är ju bra.
2: Ja. Nej, det är en bra grej.
1: Ja, det är bra.
2: Ja, och då ska jag helt enkelt några stycken. För det kan vara fler som vill komma fram.
1: Vi får se, ja, där är några minuter kvar.
2: Ja. Och då hälsar vi till Gunnar Stig, Katie och Nevert, Gullan Elvert, Laila Jörgen, Ingrid Göte, Annette Jan, Marianne Hjärt, Ulla och Alva, Anita Lund och Eva och Ben.
1: Ja.
2: Och så naturligtvis hälsar vi till oss att ni får en fortsatt trevlig fredagnatt.
1: Ja, det får det bli. Det är säkert unga när vi kommer hem, tror jag.
2: Och så fortsatt en trevlig helg för det här.
1: Detsamma. Vi hälsar er detsamma i Skillinge.
2: Ja,
0: absolut.
2: Ja, för det har det så gott så hörs
1: vi. Det gör vi en annan dag. Ja, fint.
2: Ja.
1: Så gör vi. Hej, hej.
2: Hej, hej.
0: Då ska vi se här, då ska vi spela för Anita i Lund, va? Den sanna kärleken med Palomas.
1: Precis.

0: Del spelar vi för Anita i Lund, den sanna kärleken med Palomas. Och då ska vi spela med Förtuttan i Skillinge.
1: Ja, vi har stängt.
0: Och vi har stängt telefonen för detta passet så att vi hinner spela över det vi har fått in här. Och här kommer Förtuttan i Skillinge och vill höra låt musiken ljuda med Tommys

Där spelar vi för Tuttan i Skillinge, låt musiken ljuda med Tommys. Och då ska vi spela för Gert i Skillinge. Det blir kvällens sista önskelåt. Han vill höra Jag ångrar mig så med Kinox.

Där spelar vi för hjärt i Skillinge. Jag ångrar mig så med Kinox. Och då ska vi spela en låt här som med Mats Bergmans. Ett sårat hjärta.

0: Där spelar vi en låt med Mats Bergmans Här nere på jorden. Ja, Monica, tiden har gått.
1: Ja, det har den.
0: Det börjar bli midnatt.
1: Och det har varit en fantastisk kväll med våra medlemmar idag.
0: Ja, absolut.
1: Och som sagt var så leder den mot sitt slut. Och vi tackar alla som har ringt till oss ikväll och hållit oss varma och önskat låtar. Det är alltid jättetrevligt att prata med alla våra medlemmar.
0: Ja.
1: Och vi ska väl också säga så här att Radio SMF tackar för sig för idag när det är fredag. Imorgon är det lördag och då kommer Britt-Marie med sitt program Vakna med Britt-Marie mellan 7.30 och 12. Och hon är så välkommen ut.
0: Ja, precis.
1: Ja. Så då så säger vi väl
0: tack och hej och ha en underbar helg.
1: Ja, det säger vi.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.